Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės kaip Odisėjas. Kelias ilgas, bet kryptis išlieka, kai širdis rami. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Elvis Costello, daina She. Malonu, kad klausotės muzika, kurią jauti, kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys man svarbus. Ir šią akimirką jis skamba kartu su muzika, laidoje Muzika, kurią jauti. Netrukus jums skambės Seal daina Crazy. Tai kūrinys apie drąsą. Nepasiduoti panikai, kai viduje kyla audra. Apie akimirką, kai jūs suprantate, pasaulis gali spausti, bet pasirinkimas, kaip reaguoti, vis tiek lieka jūsų. Ir net jei aplink triukšmas, jūs galite išlaikyti kryptį. Man tai primena Filipą Petį. Jis be apsaugos perėjo lynu tarp dviejų New Yorko bokštų. Vienas netikslus žingsnis ir viskas baigta. Tačiau jis ėjo ne iš beprotybės, o iš disciplinos. Kvėpavimas, fokusas, pasitikėjimas savo darbu. Jums tai ženklas. Kai baisu, jūs vis tiek galite žengti tiksliai, žingsnis po žingsnio. Seal, Crazy.

Fortnite su Post Malone nuskambėjo kaip tikslus jūsų vakaro kadras. Kai norisi pasakyti daugiau, bet palieki tarpelius tarp žodžių. Ir muzika juos užpildo. Taylor Swift čia palieka daug erdvės jums, o priedainis įsikabina ir nepaleidžia. O toliau laukia daina, kuri gimė ne nuo nulio. Ją parašė Randy Newman, o plačiai išgarsina filmas 9,5 savaitės. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Joe Cocker, You Can Leave Your Hat On.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Smagu, kad ši naktis jau artėja prie pabaigos, o jūs vis dar čia, kartu. Mes esame jums paruošę dar kelias stiprias akimirkas. Jums kuriame muziką, kurią jauti, ir man tikrai malonu, kad klausotės. O dabar skamba Andrea Bocelli daina Fall on Me su Matteo Bocelli.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas su jumis ir kartu kuriame nakties atmosferą. Jei jūsų naktis šiandien nemėginga, linkiu jums vidinės tylos, švelnaus ryšto išbūti iki ryto ir mažą, bet tikro palengvėjimo kiekviename įkvėpime, kad mintys nusėstų, o kūnas atleistų įtampą. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota, Klaipėdoje dulksna. Panevėžyje 24, Vilniuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Marko Ronsono daina su Amy Winehouse balsu. Ji jums tiko. Nes čia susitinka šokio energija ir atpažįstamas šiek tiek širkštus nuo širdumas, kuris lydi ir vėlyvą vakarą, ir jūsų naktį. Toliau laukia kūrinys, kuriame susijungia elektronika ir britiška popkultūra. Jį įrašant dalyvavo legendinis duetas, o dainos nuotaika balansuoja tarp ironijos ir elegancijos. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Electronic, Getting Away With It, su Pet Shop Boys.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Naktis jau tyliai traukiasi ir gera jausti, kad kartu pasitinkame rytą, ramiai, be skubos. Po 15 minučių pateiksiu jums svarbiausių paros žinių santrauką, kad būtumėte pasiruošę naujai dienai. O dabar jūsų nakties garso takelis tęsiasi. Elton John, Rocketman. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Kaišiadorių rajone, pelkėje, rastas žmogaus kūnas. Aplinkybės tikslinamos, dirba pareigūnai. Pradėtas aiškinimasis dėl įvykio detalių. Jums svarbu žinoti, jei turite bet kokios informacijos, kuri galėtų padėti tyrimui, pareigūnai ragina nelikti nuo šalyje ir pranešti. Pasaulio rinkose įtatego technologijų sektoriuje. Pietų Korejos Kospi indeksas smuko 10%. Investuotojai vertina rizikas, o sviravimai persimetė ir į kitus regionus. Tai gali reikšti brangesnį skolinimąsi ir atsargesnius sprendimus įmonėms, kurios planuoja plėtrą. Artimuosiuose rytuose Izraelio kariuomenė prie sienos su Jordanija perėmė droną. Situacija stebima, vertinamas incidento kontekstas ir galimos pasekmės. Mes esame jums paruošę šią akimirką kartu. Jūsų naktinis balsas – laida Muzika, kurią jauti. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida Muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 29-oji. Pasaulio istorijoje ši data siejama su dideliu technologiniu šuoliu. 1958-aisiais pasirašytas Nacionalinis aeronautikos ir kosmoso aktas, kuriuo įkurta NASA. Jums tai priminimas, kad ambicingos idėjos virsta realybę tada, kai jos gauna aiškų planą, komandą ir atsakomybę, o smalsumas tampa darbu. Muzikos istorijoje Liepos 29-oji pažymi naują skambesį. 1978-aisiais The Police išleido debiutinį albumą Outlandos Damur, atvėrusi kelią jų savitam roko ir redžio deriniai. Jums tai signalas, kad stilius gimsta iš drąsos maišyti, o ritmas gali būti ir aštrus, ir švarus. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas.

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki. Čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis žada kovoti su šešėliu. Jo teigimo mokesčių inspektoriai tikrins PVM sukčiavimo atvejus su pelno mokesčių susijusias rizikas, pajamas natūrą, nuostolingai veikiančias įmonės, įmonių grupių tarpusavio sandorius. Be papildomo tikrinimo žadama ir pagalba, pavyzdžiui, ketinama daugiau dėmesio konsultuojant, o ne baudžiant skirti finansinių technologijų sektoriui. Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia pasitikintis Lietuvos banko procedūromis, tikrinant trečią didžiausią bankų grupę Baltijos šalyse Luminor, perkantį didžiausią Vengrijos komercinį banką OTP Bank. Viešumoje abejonių investuotojo tinkamumu kelia Vengrų banko veikla Rusijoje. Biržose pinga nafta ir dujos. Brent naftos spalio mėnesio ateities sandorių kaina Londono biržoje nukrito žemiau $84 už barelį kainą. Gamtinių dujų kaina Europoje taip pat mažėjo. Žaliavų kainų mažėjimas siejamas su potencialia karinių veiksmų deeskalacija Jungtinių valstijų ir Izraelio kare su Iranu. Prancūzijos automobilių gamybos milžiniai Renault Prancūzijoje gręsia teismas dėl sunkaus sukčiavimo susijusio su įtarimais, kad jos dizeliniuose automobiliuose įrengti prietaisai buvo sukurti siekiant apeiti oro kokybės įstatymus. Renault bus antroji po Volkswagen bendrovė, kurios byla bus perduota Prancūzijos baudžiamajam teismui dėl vadinamojo Dieselgate skandalo. Nuo ateinančio sekmadienio išmaniosios vaizdo klastotės ir kitas dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, nes įsigalioja Europos Sąjungos dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Tikslas yra užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. Įmonėms nesilaikančiam šių reikalavimų gresia didelės baudos. Ir apie kiekvienas naujienas kiek išsamiau. Kompanija Johnson & Johnson yra pasirengusi sumokėti 5,5 milijardus Amerikos dolerių, siekdama išspręsti 10 tūkstančių teisinių ginčių. Ieškovai kaltina bendrovę, kad jos kūdikių pudra ir kiti talko turintys produktai sukėlė kiaušidžių vėžį. Bendrovė nekarta pareiškė, kad jos gaminami produktai nėra susiję su onkologinėmis lygomis, tačiau teismai nekarta pritarė ieškovių pozicijai. Bendrovė pažymė, kad yra pasirengusi sumokėti pinigus ieškovėms, kad šis klausimas būtų išspręstas kartą ir visiems laikams. Japonijos automobilių modifikavimo įmonė Toms, žinoma dėl Toyota ir Lexus automobilių detalių gamybos bei projektų automobilių sporte, pristatė neįprastą produktą – apsauginio šalmo versija skirta sumažinti traumų riziką susidūrus su laukiniais gyvūnais, visų pirma su meškomis. Šalmas skirtas ūkininkams, turistams ir kaimo vietovių gyventojams. Jis sukurtas atsižvelgiant į vis dažnesnius pranešimus apie susidūrimus su meškomis Japonijoje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad net paukščiai dar tik repetuoja pirmą giesmę. Įkvėpimui prisiminkime Eleanor Roosevelt mintį. Daryk kas tavo manimu neįmanoma ir pamatysi, kaip drąsa uždega dieną. Tačiau šiandien pasirink vieną užduotį ir atlik ją be atidėliojimo. Smagu, nes netrukus mane pakeis du tomai. Ir kai jų du, vienas tomas visada ieško kavos, o kitas jau ją išgeria už abu. Čia buvo Mikas.

0: reklama. Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
1: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31. Liko tik dvi dienos.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Vašingtone Donaldas Trumpas susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Abu susitikimus Baltieji rūmai pavadino produktyviais. Zelenskis teigia sulaukęs Trumpo patikinimo, jog Ukraina gaus licenciją gaminti amerikietiškas Patriot raketas. Zelenskis taip pat pranešė susitikęs su ginklų gamyklų atstovais. Susitikimu su Trumpu džiaugiasi ir Benjaminas Netanyahu, nors pastaruoju metu Izraelis sulaukė ir kritikos iš Vašingtono. Netanyahu komentavo, jog abi šalys turi bendrą tikslą – užtikrinti, kad Iranas neturės branduolinio ginklo. Taip pat pavadino tai vienu geriausių pokalbių, kuriuos Netanyahu yra turėjęs su Trumpu. Senka laikas be jokių baudų įregistruoti nelegalius vandens gręžinius. Tai gyventojai ir įmonės privalo padaryti iki Liepos 31 dienos. Geologijos tarnybos teigimu gyventojai jau įregistravo 5700 nelegalių gręžinių. Dar dėl 12 tūkstančių jau pateikti prašymai, jų šį mėnesį vis daugėja. Lietuvos geologijos tarnybos specialistė Reda Reipšleger sako, kad jau registruojami gręžiniai privalo atitikti reikalavimus, ypač turėti nustatytą sanitarinę apsaugos zoną.
1: Kiekvienas gręžinys yra intervencija į žemės gelmę. Tai yra potencialus taršos taškas. Potencialus. Už tai aplink gręžinį yra 3 metrų apsaugos zona, kurioje negalima daryti nieko. Nei jokios mašinų stovėjimo aikštelės, nei jokie tvartai, nei jokie statiniai. Nes vandenį, tą taršą, labai lengvai gali į gręžinį patekti. Žinant gręžinių vietą, galima pagal požeminio vandens tėkmės kryptis atsekti taršos pradinį tašką.
0: Geologijos tarnyba spėja, kad be baudų pavyks įregistruoti apie 20 tūkstančių gręžinių. Skelbiama, kad neįregistravusiems gręžinių gręsia baudos, tačiau aplinkos apsaugos departamentas tikslinių patikrų kol kas neplanuoja organizuoti. Nors departamento Utenos aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas Eimantas Padžiukas sako, kad visgi patikros būtų reikalingos.
2: Atsakomybė fiziniam asmeniui, būtent žirklės nuo 100 eurų iki 300-500 gali būti. O vat jau įmonių vadovams, juridinių asmenų vadovams gali siekti baudai ir 1500. O jau aplinkos apsaugos įstatyme jau juridinis subjektas neša atsakomybę, tai kaip vienetas, tai jau ten baudos gali siekti ir 3-4 tūkstančius eurų. Šiai dienai yra labai maži pajėgumai departamento atliekančių konkrečiai priežiūrą pareigūnų, tai žinokit, tikrai nepradėsim greičiau rašyti, ar mums duos tos darbus tiek, kiek fiziškai mes galime.
0: Gyventojams už gręžinio registravimą dažniausiai pakanka sumokėti 15 eurų mokestį. Įmonėms šis mokestis svyruoja nuo 50 iki 5 tūkstančių eurų. Žemės drebėjimas Japonijoje pražudė bent 13 žmonių, tai praneša šalies ministrė pirmininkė Sanae Takaiči. Gelbėjimo darbai tęsiasi labiausiai paveiktame Kumamoto mieste, čia įgriuvo prekybos centro stogas. Dar daug žmonių gali būti įkalinti. 6,8 balo stiprumo drebėjimas supurtė pietinę Kijušų salą. Buvo paskelbtas ir cunamio pavojus. Šiandien daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 23, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: Sveiki, kas girdite dabar Mėno Plus transliuojamo programą. 11 minučių po 7 rodo laikrodis. Sveikas, Tomas Rimašauskas.
1: Sveiki, gyvi. Net ir tie, kurie nieko nenori girdėti, nes atostogų dar taip nesulaukia. Vis tiek, kai išgirsti tos pirmosius garsus atsargiai, tas užimas staiga virsta kažkokia harmonija. Tai lietaus, tai saulės spindulys žaidžiantis, atsispindintis veidrodyje. Žiūrėk, nu gerai, gerai, šiandien ima vėl šitą dieną.
0: Apie kokį tu čia užimą galbi, Tomai?
1: Tai aš sakau, kad užimas gali girdėtis, kurie svajoja apie atostogas, bet jų dar toli.
0: Ai, čia tas savaiminis, kad atrodo, kad galvoje jau ūžia, kaip reikia atostogų.
1: O kitą kartą atrodo, kad tau galvoje ūžia, o pasirodo, kad čia tikrai lietus barbenai palangė, bet ne šiandien.
0: Šiandieną tas lietus gali šiek tiek nustebinti iš ryto pajūrio gyventojus. Ten toksai debesėlis lyg ir atslenka, bet jis toksai dviprasmiškas, toks pamaiva. Norėsiu lysiu, o gal ir nelysiu, o gal ir nuskrisiu toliau. Ne, aišku, kaip ten bus, bet žodžiu, bus truputėlį debesuota iš pat ryto pajūryje, o tuo tarpu visoje Lietuvoje diena turėtų būti graži, nors ir debesuota su pragiedruliais.
1: Jeigu tas trumpas lietutis apie kokią 10 taip gali virš Palangos Šventosios Klaipėdos pakipti, tai iki vidurdienio jis tiesiog kažkur link Telšių, link Platelių ištirps ir nebeliks.
0: Taip, o šiandieną diena graži, kaip sakiau, saulėta ir šilta, vasariškai šilta turėtų sušilti dienos eigoje iki 20 maždaug 2-3 laipsnių šilumos.
2: M1 Plus. Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt. Reklama. Muzika, kurią jauti. M1 Plus.

0: M1 Plus. Reklama. Paskanauk pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl verta.
1: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31, liko tik 2 dienos.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rūpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos Kercher aukštos slėgių plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Reklama.

0: Liepos 29-oji vasarą sukasi į savo trečiąjį trečdalį ir pasibaigs gražiu rudeniu, aš tikiuosi, ir visi būsime patenkinti, laimingi ir aikčiusim. Ai, koks gražus rugsėjis, ai, kaip viskas čia gražu ir gera.
1: Tik kad ruduo su birželio viduriu atėjo pas mus.
0: Čia jis trumpam užsuko pažiūrėti, kaip čia situacija, tada užleido vasarai vietą. Dabar mes trumpam vietą užleisime Džiugui ir jo 100 sekundžių informacijos savo laidoje.
1: O kartais, kai aplanko tai tokia sėkmė, tu netgi pradedi dairytis iš šonus ir galvoti, tai ką čia dabar Jėzumi pavadinu?
0: Kam čia padėkoti už visą tai? Ar aš čia tikrai pats viską vienas padariau? Apie tai kaip tik ir po žinių iš karto dainuos Billy Myers.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Vašingtone Donaldas Trumpas susitiko su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu ir Izraelio premjeru Benjaminu Netanyahu. Abu susitikimus Baltieji rūmai pavadino produktyviais. Zelenskis teigė sulaukęs Trumpo patikinimo, jog Ukraina gaus licenciją gaminti amerikietiškas Patriot raketas. Zelenskis taip pat pranešė susitikęs su ginklų gamyklų atstovais. Susitikimus su Trumpu džiaugėsi ir Benjaminas Netanyahu, nors pastaruoju metu Izraelis sulaukė ir kritikos iš Vašingtono. Netanyahu komentavo, jog abi šalys turi bendrą tikslą – užtikrinti, kad Iranas neturės branduolinio ginklo. Taip pat pavadino tai vienu geriausių pokalbių, kuriuos Netanyahu yra turėjęs su Trumpu. Teismas šiandien skelbs sprendimą dėl kardomųjų priemonių Vilhelmui Germanui. Dabar jam skirta intensyvioji priežiūra, tai yra apykoje, galioja iki rugpjūčio 16 dienos. Primenu, jog Germanas įtariamas labai stambaus masto finansiniais nusikaltimais, taip pat korupcija. Žemės drebėjimas Japonijoje pražudė bent 13 žmonių, tai praneša šalies ministrė pirmininkė Sanae Takaichi. Gelbėjimo darbai tęsiasi labiausiai paveiktame Kumamoto mieste. Čia įgriuvo prekybos centro stogas, dar daug žmonių gali būti įkalinti. 6,8 balo stiprumo drebėjimas supurtė pietinę Kijušų salą. Buvo paskelbtas ir tsunamio pavojus. Dunojaus upėje Rumunijos ir Bulgarijos pasienyje ant seklumos užplaukė kruizinis laivas. Tarnybos evakavo daugiau nei 200 žmonių. Tai dar viena itin nusekusio vandens lygio pasiekmė. Anksčiau pranešta, jog Rumunija išjungė branduolinį reaktorių, nes nuseko aušinimo sistemose naudojamas Dunojaus vanduo, o Budapeštas anksčiau buvo sustabdęs laivybą upę. Šiandien daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 23, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: žinoma.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 148.

0: Nidu ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Likus maždaug 13 minučių iki 8, mes išvykstame į kelionę po pasaulį savo laidoje ir esam paruošę jums prizą firminius pliuso marškinėlius.
1: Jeigu netyčia pažinsite šitą vietą, nors nėra labiau tokia lengva užduotis, bet mes, kaip sakoma, stengsimės iš paties, kad gautumėte tos firminius marškinėlius, skambinkite 1829 ir šita vieta atrodo taip, tarsi koks garsus architektas jie būtų kūręs, bet tas architektas tai yra gamta.
0: Taip, gamta išpjovė, sukūrė, išplovė, išputė, išdraskė urvą ir jo sieną sudaro tūkstančiai natūralių šešiakampių kolonų, sukrautų taip tvarkingai, kad atrodo, jog tai žmogaus rankų darbas. Bet čia jo ranka neprisilietė nekiek.
1: Tiesiog dešimtis milijonų metų dirbo nematoma ranka ir sukūrinėjo tas geometriškai tobulas formas. Vieta įsikūrusi mažoje negyvenamoje saloje prie Škotijos vakarų kranto.
0: Į tą urvą galima patekti tik tai atplaukus valtimi, o vidus ten primena milžinišką natūralią katedrą su aukšta skliauto forma. Bangoms atsimušant į uolas, urvo viduje kyla neįprastas aidintis garsas primenantis muziką.
1: Aš tokį dabar žiūriu į tą pavadinimą, kaip čia dar pasufliaruoti klausytojams, kaip šis urvas vadinasi. Kažkada pamenu, kai įstatydavo šitą mėlynę po akim, tai mes vadindavom tą mėlynę būtent šito urvo
0: vardu. Čia pavadinimas. Arba čia yra dvi pabaigos, dviejų kalbų skirtingi žodžiai reiškiantys pabaigą sudėti į vieną žodį. Ir viskas irgi išeitų. Tai va, žodžiu, grįžkime prie to, kur mes esam pasakojimo, kas tai yra. Apie muziką kalbėjom, ar ne?
1: Aidi garsas ten ir būtent šitas akustinis fenomenas paskatino kompozitorių Mendelsoną sukurti garsiją uvertūrą, įkvėptą apsilankimo šitoje vietoje.
0: Jis apsilankė ir tada sukūrė uvertūrą. Nuostabu. Panašiai šešiakampės bazalto kolonas galima rasti kitoje Atlanto vandenino pusėje, tai reiškia, kad abi vietos kadaise buvo tos pačios lavos srauto dalis.
1: 19 amžiuje ši vieta tapo populiaria romantikų ir menininkų traukos vieta, įkvėpusia daugybę paveikslų ir eilėraščių.
0: Ir mes turime pirmąją, ar tai pirmąją prisiskambinusią, spėjantį žaidėją. Alio, labą rytą, kas mums pasukote?
2: Labas rytas, Vytautas.
0: Iš kur, Vytautai?
2: Kauno.
0: Vytautai, ar esat plaukęs aplink Britų salyną valtimi ar laivu?
2: Ne, neteko.
0: Neteko, bet galvojate, kad jūsų spėjimas turbūt bus teisingas. Gerai, bandykim.
2: Iš jūsų užuominos apie mėlynę, tai ar gali būti, kad tai yra fingalas?
1: Taip.
0: Tai yra būtent jis.
1: Čia yra fingalo urvas Staffa saloj Škotijoje.
0: Vytautai, jūs visiškai teisingai pasinaudojate mūsų užuominą, tai reikėjo iš esmės padaryti ir visiškai teisėtai.
1: O klausyk, aš dabar mėginu sugalvoti, kodėl mes vadindavome mėlynę fingalo.
0: Nežinau.
1: Aš vadindavau irgi fingalu, bet nesuprantu, kodėl.
0: Nežinau, nes man atrodo, žinai, fin, tai finita arba pabaiga, galas irgi dvi pabaigos.
1: Gal čia koks rusicizmas?
2: Būtent tai ir padėjo.
1: Nu gerai.
0: Tvarka.
1: O jūs dažniau, kai buvot mokykloje, gaudavot mėlynę ar įstatydavot?
2: Būdavo visai.
1: Visai pasitaikė.
0: Gyvenimas įvairus.
1: Dėkojame Vytautai, sveikiname, dovanojame pliuso marškinėlius, linkime nepaprastai sėkmingos dienos, iki.
2: Ačiū, geros dienos.

0: Reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Užvesk vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbecue bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Maždaug 5 minutės lieka iki 8 valandos, 8 bus 200 sekundžių informacijos, o ten apie supleškėjusį sandėliuką papasakos žinių redaktorius Džiugas. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Kas ten ką supleškino?
1: Na, ne visai sakyčiau, sandėliuką ten jau visi sandėliai angarai.
0: Aha.
1: Tai ukrainiečių dronai rado tokį naują taikinį, sakyčiau, Aha. nes anksčiau to nebuvo, o dabar jau kelintą kartą nusitaiko į Wildberry sandėlius. Kas yra Wildberries? Tai yra, na, savotiškai Rusijos Amazonas. Tai yra didžiausias Aha. jų prekybos internetinės prekybos tinklas ir bent jau analitikai rašo, kad ukrainiečiai taikydamėsi į šiuos sandėlius iš esmės nori paliesti tuos Rusijos gyventojus, kurie galbūt iki šiol karo pasekmių nejautė. Ir dabar jau kelintą kartą vėl dega šie sandėliai, vėl stringa prekyba ir na, tai manau, gali būt, kad vėl kartosis, na, toksai įdomus įdomų naują taikinį surado ukrainiečiai.
0: Mhm. Tai krys dega sėkmingai, to labiausiai ir palinkėsime tolesniems pataikymams. Žinios po maždaug 5 minučių, lygiai 8.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainiečių dronai vėl smūgiavo į Rusijos prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Tai skelbia portalas The Kyiv Independent remdamasi šaltiniais. Wildberries yra didžiausia elektroninės prekybos kompanija Rusijoje, kuri aprūpina Rusijos karius įrangą. Kyivas taip pat jie taikosi, nes siekia paveikti ir tuos Rusijos gyventojus, kurie iki šiol nejautė karo pasekmių. Ukrainiečių dronai taip pat smogė į Riazanės naftos perdirbimo gamyklą, vieną didžiausių šalyje. Aiškėja, kad sveikatos apsaugos ministerijai gerokai sugriežtinus pacientų pavėžėjimo kriterijus, ši paslauga Lietuvoje veikia tik teoriškai. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čiekienė sako, kad vėžių sergantys pacientai, kuriems pagal vyriausybės nutarimą priklausytų ši nemokama paslauga, dažnai jos negauna.
1: Nėra savaitės, kai nesulaukiam iš savo bendruomenės narių skambučių besiskundžiančių, kad paslauga neveikia taip, kaip jinai turėtų. Yra tokios dirbtinės, kaip pasakyti, paskambino, pasako, kad nepriklauso ar kad nėra vietų. Išneaiškinus pradedami cituoti teisės aktai, tai tada jau paaiškėja, kad ir priklauso ta paslauga.
0: Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė sako, kad būtina peržiūrėti pavėžėjimo finansavimą ir sutinka, kad tai turėtų būti finansuojama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.
2: Iš esmės tai čia nebūtų blogas sprendimas. Iš esmės paslauga pati savo esmė yra tikrai socialinė. Jeigu tai nėra medicininis pervežimas, kai jam reikia tiesiog transportavimo paslaugos, už ją turėtų ne sveikatos apsaugos ministerija mokėti iš privalomo sveikatos draudimo fondo.
0: Savivaldybių asociacijos vadovas Audrius Klišonis vilėsi, kad savivaldybės bus įtrauktos į diskusiją, kai bus varstoma, kaip spręsti pacientų pavėžėjimą.
3: Birželio pradžioje sudaryta jo darbo grupė sveikatos apsaugos ministerijoje, bet kol kas jokio sutikimo dar neturėjo prie naujo ministro. Kažkaip tai tie klausimai spręsis, nes ta karšta bulvė jinai kiekvienam tą kišenę kaitina.
0: Tuo metu sveikatos apsaugos ministerija raštu pateiktuose atsakymuose tvirtina, kad šiuo metu didžiojoje dalyje savivaldybių paslauga vykdoma sklandžiai. Teismas šiandien skelbs sprendimą dėl kardomųjų priemonių Vilhelmui Germanui. Dabar jam skirta intensyvioji priežiūra galioja iki rugpjūčio 16-osios. Primenu, jo Germanas įtariamas labai stambaus masto finansiniais nusikaltimais ir korupcija. Dunojaus upėje, Rumunijos ir Bulgarijos pasienyje ant seklumos užplaukė kruizinis laivas. Tarnybos evakavo daugiau nei 200 žmonių. Tai dar viena itin nusekusio vandens lygio pasekmė. Anksčiau pranešta, jog Rumunija išjungė branduolinį reaktorių, nes nuseko aušinimo sistemose naudojamas Dunojaus vanduo, o Budapeštas anksčiau buvo sustabdęs laivybą upę. Šiandien daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 23, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambiento informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Sportas. 11 minučių po 8 laikrodžio ekrane. Labas rytas tiems, kas klausosi vieno plus transliuojamos ryto laidos su muzika, kurią jauti, dviem tomais ir sporto įvykių trumpa apžvalga.
2: Tai pradedam turbūt nuo grandiozinių naujienų iš Lietuvos, ne?
1: Prašau.
2: Aš galvoju, dabar jau reikia laukti Čecho oficialaus pranešimo apie palankius vėjus.
1: Ir lietų, ir krušą, ir žemės drebėjimus, ir taip toliau. Kaip jie jam trukdė visada. Kaip jis negalėjo vargšios pasipriešinti. Nu, tai čia, žinai. Mykolo serija tu turi mintyje.
2: Taip.
1: Mykolo serija kol kas atrodo, kad netremiama, ir Mykolas įstvirtina pirmoje metikų vietoje ten Europos lentelė ir ten pasaulio lentelė ta.
2: Tai yra Europos lentelė. Labai. Ir taip sakoma, nebuvo net 10 metų ir Čechas vėl aplenktas. Jau kokia pavardė gali Čechui kelti kažkokį tai nervinį tiką kairės akies, tai man atrodo Lekna, tai tikrai.
1: Taip, ir ypač vardas, jeigu jis įsiverčia dar jį, tai turėtų irgi kelti. Londone vykusiose tarptautinėse dviračių treko varžybose South London Grand Prix Lietuvos atstovas Vasilijus Lendelis įrodė esantis tarp pajėgiausių ir iškovojo bronzą sprinto rungtyje. Sveikiname.
2: Sveikiname ir Gaubą, kuris trečiojo turnyre skirstas lietuvis vakar susitvarkė su Prancūzijos Luka Pavlovičiumi.
1: Prancūzijos atstovas buvo sutriuškintas 6-1-7-5. Labai geras. Mačas turėjo būti ir aš manau, kad na, visi džiaugiasi.
2: Klausyk, dar taip. Iš Prancūzijos žinia.
1: Prašau.
2: Iki 30 metų prancūzų rinktinės treneris. Pasirašyta oficialo.
1: Brolelė, o tu žinai, kokia mus pasiekė žinia dar iki to, kol Zy pasirašė iš Miunicho?
2: Na.
1: Jurgenas Klopas stoja į užrinktinės vairo, kas yra nei kiek neblogiau, o gal netgi dar įdomiau. Nes Klopas atsisėdo ir pasakė, žiūrėkit, aš visą gyvenimą galvojau, kad čia yra pats aukščiausias trenerio postas, kokį galima turėti, tai yra rinktinės nacionaliniai vadovauti. Aš sutikau imtis su viena sąlyga, kad jūs nelįste prie mano šeimos.
2: Į šitą futbolo šaukštą deguto.
1: Tai.
2: Sakyčiau, netgi samti.
1: Na.
2: Nes futbolio pats aukščiausias postas tai yra FIFA postas, kurį turi Infantino.
1: Čadis.
2: Ir jis man Putiną primena, nes jo kadencija jau artėja prie pabaigos ir jisai kaip tikras kapitalistas su Donaldu Trumpu sėdintis VIP arenoje, jisai jau mėgina įkurti atskirą įmonėlę, nes kaip išeis iš savo kadencijos, jis bus tos įmonėlės valdybos pirmininku, o ta įmonėlė pardavinės komercinius dalykus privatiems atstovams. Nu, UEFA, aišku, čia iš karto stoja piestu, meto oficialius ir socialo pranešimus, kad šitaip negalima futbolo dvasios pardavinėti. Na, bet...
1: Negalima ir aš manau, kad taip nebus. Čia tiesiog Infantino padaryta įtaka Jungtinių Valstijų prezidentų. Nu, laiko praleisto su Donaldu Trumpu. Vyrai pasišnekėjo apie reikalus ir štai prašau kokios išvados. Kalbant apie futbolą, pabaigime gerą žinę. Man atrodo, šiandieną 7 vakare palauk, dabar tuoj tik tai patikrinu. Taip, 7 vakare Kauno Žalgiris susitinka Čempionų lygos atrankoje su Klaksviku. Pirmos varžybos baigėsi 0-0. Kauniečiai pasiraitos rankovės, išsitrauks marškinėlius iš kelnių ir laisva koja parodys, kaip reikia laimėti ir pereiti į sekantį atrankos etapą. To ir tikimės mažų mažiausiai.
0: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
5: Aš tvarkau namus.
6: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis – tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas – tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele – tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio – Liepos 27-osios. Lidl vertė.
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou – Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas – Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik dvi dienos.

0: Pusė devintos laikrodžio ekrane. Čia daina apie mažą miestelį ir mažuose miesteliuose ir didesniuose ir didmiesčiuose ir visiškose vienkiemiuose ar kaimuose. Labas rytas tiems, kas klausosi vieno plus. Dabar 13 laipsnių šilumos mūsų termometras rodo. Šil šiandieną iki 20 maždaug 3.
1: Vedėjas, o galėtum kokią nors dainą apie moterį, apie mūzą?
0: Nu, tai žinoma, kodėl ne. Iš pradžių tegul mūzinas džiugas pateikė 100 sekundžių informacijos, o paskui po mūzino džiugo mes apie mūzą padainuosime su elektrinių šviesų orkestru. Gerai? Tiks?
1: Važiuojam.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainiečių dronai vėl smūgiavo į Rusijos prekybos milžinės Wildberries sandėlį. Tai skelbia portalas The Kyiv Independent remdamas iš šaltiniais. Wildberries yra didžiausia elektroninės prekybos kompanija Rusijoje, kuri taip pat aprūpina Rusijos karius įrangą. Kyivas taip pat į ją taikosi, nes siekia paveikti ir tuos Rusijos gyventojus, kurie iki šiol nejautė karo pasekmių. Ukrainiečių dronai taip pat smogė į Rezanės naftos perdirbimo gamyklą, vieną didžiausių šalyje. Lietuvos žvalgybos kontrolieriai neplanuoja tyrimo dėl įtariamo prieš maždaug 20 metų Lietuvoje veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo. Kontrolierių įstaigos vyresnysis patarėjas Justas Gaidys nurodo, jog anot įstaigos vertinimų šiuo metu nėra paaiškėjusių naujų reikšmingų faktinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą jiems inicijuoti tyrimą. Tai, jog toks kalėjimas egzistavo, toliau neigia Lietuvos vadovai ir institucijos, tačiau Europos žmogaus teisių teismas jau keliose bylose pripažino, jog toks kalėjimas buvo. Teismas šiandien skelbs sprendimą dėl kardomųjų priemonių Vilhelmui Germanui. Dabar jam skirta intensyvioji priežiūra galioja iki rugpjūčio 16-osios. Primenu, jog Germanas įtariamas labai stambaus masto finansiniais nusikaltimais, taip pat korupcija. Žemės drebėjimas Japonijoje pražudė bent 13 žmonių, tai praneša šalies ministrė pirmininkė Sanae Takaiči. Gelbėjimo darbai tęsiasi labiausiai paveiktame Kumamoto mieste. Čia įgriuvo prekybos centro stogas, dar daug žmonių gali būti įkalinti. 6,8 balų stiprumo drebėjimas supurtė pietinę Kijušu salą. Buvo paskelbtas ir tsunamio pavojus. Šiandien daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 23, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Alma Litera. Vasaros puslapiai. Alma Litera vasaros puslapiai kviečia jūs į vasaros reikalų krepšelį įsimesti šiandieną Kathleen Doyle romanas Vajonių laivas. Tai yra lengva, šmaikšti, romantiška istorija apie du žmonės, kurie į kruizą, vasaros kruizą, išvyksta visai ne savo noru, o kažkokiam aplinkybėm susiklošius.
1: Nu, tai žinoma, yra geriau šiais laikais nei senelių nuo mūsų į kruizą.
0: Nu, tai va, žodžiu, ji bėga nuo iširusių santykių ir galvoja, kad iš naujo kažkaip atras save. Jis bėga neaišku nuo ko, nuo savęs turbūt atrasto į savo darbo vietą, tai jis yra virtuvės šefas, kuris mėliau pasilieka savo darbo virtuvėje, negu leidžiasi į kokias nors atostogas.
1: Atostogos yra gerai, per atostogas smagu pavartyti knygas. Kathleen Doyle romanas Svajonių laivas, man atrodo, vasarai puikiai tinkantis egzempliorius.
0: Taip, kartais užtenka vienos kelionės, kad viskas žmogaus gyvenime apsiverstų aukštinkojomis. Karibų jūros saulė, netikėti nuotykiai, juokingos situacijos ir pamažu gimstantis jausmai, ta istorija paverčia tobulo vasaros skaitiniu. Tai yra romanas apie antrus šansus, apie drąsą atsivert kitam žmogui ir suprast, kad kartais gražiausi planai gimsta tada, kai tu nustoji viską kontroliuoti.
1: Jeigu mėgstate Emily Henry ar Kristinos Lauren romanus, o vasarą norisi knygos, kuri parajuokintų, sušildytų ir leistų trumpam pabėgti nuo kasdienybės, Svajonių laivas gali tapti būtent tokiu skaitiniu. Šios knygos ieškokite almalitera.lt arba knygynuose.

0: Plus. Plus. Reklama. Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60%. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50%. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
2: Geras oras.
3: Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Justas, karglas specialistas.
6: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
5: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
4: Karglas remontas, karglas keitimas.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai, iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,19. Iki, arčiau tavęs!
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Reklama.

0: Nei, daugiau, nei mažiau, 14 minučių liko iki 9 valandos ir štai žaidimas su nei daugiau, nei mažiau aiškiais trim teiginiais, kuriuos įveikęs mūsų žaidėjas gali pasiimti firminį prizą jau čia.
1: Na, o šito žaidimo marškinėlių sandėlį pas mus radio namuose bus mažiau.
0: Taip.
1: O mūsų klausytojų gyvenimuose bus daugiau.
0: Taip. Ir laimingų klausytojų bus irgi daugiau. Ir gražiai pasipuošusių klausytojų bus irgi daugiau.
1: Kas norėtų pasipuošti dar šią vasarą, demonstruoti madas ir jaustis taip, kai supranti, kad mažas dovanėlis stiprina draugystę.
0: Te paskambina mums 1-8-9, dabar iš karto į studiją, o mes su malonumu sužaisime su jumis šį žaidimą. Alio, labą rytą.
2: Labą rytą.
0: Kas mums paskambinote?
2: Audronė.
0: Iš kur, Audronė?
2: Iš Kauno.
0: Labai gerai.
1: Labai taip, malonu. Kaip šiandien Kaune nuotaikos?
2: Puikios, saulė šviečia.
1: Ir švies visą dieną. Mums oro departamentas atsiuntė, sako, specialiai Kaunui šiandieną švies saulė.
0: Saulė šviečia, atostogauti kviečia, o mes kviečiame į žaidimą daugiau mažiau. Pirmas teiginys. Žmogaus skrandžio rūgštis yra tokia stipri, kad galėtų ištirpinti medienos gabalą, bet ne metalo gabalą.
1: Nu, vat pagalvokit, faktiškai, jeigu ten suvalgom kokio nors vat tokio šlamšto, kokio pasitaiko lentynose, kas iš esmės dega ir panašu į medį, o pavyzdžiui, užeinam į kokią nors parduotuvę, kažkodėl vinių 100 gramų nededam į skrandį.
0: Kitaip sakant, pradėjus malką, malkai šakės. Kaip manote, Audronė, bus daugiau ar mažiau čia?
2: Gal daugiau.
1: Galvojat metalą ištirpintų skrandis?
2: Ne, medį tik
0: taip. Tik tai medį, tai taip, ištirpintų, bet metalą, jeigu mes ten palaikytume ilgokai, tai taip sakant, gal ir...
2: Tai daugiau.
0: Daugiau, gal ir įveiktų.
1: Tu sakai, kad skrandžio rūgštis per ilgą laiką metalą įveiktų, jo?
0: Aš manau, kad taip.
1: Eik, tu sakai. Aš tada daugiau, tikrai. Nu, čia sumėtėm pėdas kaip reikalas, tai užskaitom šitą jums.
0: Kaip tik reikinai.
1: Dabar toksai lengvas, kadangi šitas nebuvo lengvas, tai jums lengvas. Sakome, kad žmogaus širdies dydis yra maždaug futbolo kamalio dydžio.
2: Mažiau,
1: aišku.
0: Na ir sudėtingesnis. Azijoje, Kinijoje esantis švilpenčios nendrės urvas lankytojų traukos vieta yra jau 2000 metų. Daugiau ar mažiau?
2: Mažiau.
0: Mažiau, aišku, kad tai vos daugiau nei 1500 metų. Visiškai teisingai, Audronė, 3 teiginiai pastumti į teisingesnę pusę. Dėkojame jums už žaidimą ir sveikinam pasipuošus vasaros pabaigai firminiais pliuso marškinėliais.
1: Gražios jums dienos, Kaune.
2: Ačiū ir jums taip pat.
0: Dėkui, iki.

0: Reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 39. Gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyja bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje. Net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Šviežia lietuviška be priedų. Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepina.
5: Šviežia lietuviška be priedų.
6: Šviežia.
7: Šviežia.
6: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
6: Be priedų.
7: Be priedų.
6: Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

0: Muzikai, kurią jau mes laiko dar tikrai turėsime, iki 9 valandos maždaug 4 minutės liko, 9 lygiai bus 200 sekundžių informacijos, kurią atidžiai dėlioja mūsų žinių redaktorius Džiugas Lapienis. Jis čia yra studijoje ir prieš ateidamas iškišo galvą savo ilgą kaklą pro studijos, pro redakcijos langą, pauostė ir ar kas nors užsivodžia.
1: Na, kol kas tikrai neužsivodžia, bet eina kalba apie tai, ar Lietuvą gali pasiekti dūmai iš Ispanijos ir Prancūzijos miškų gaisrų.
0: Nu kaip čia, taigi taip toli, nu kaip čia dar gali...
1: Taip atrodo, kad toli, bet aš primenu, kad mus kartais ir Saharos dulkės pasiekė. Tai esmė ta, kad iš palydovų yra fiksuojami tie dūmai, žiūrima, kur jie sklinda. Na ir kol kas Lietuvą jie aplenkė, bet yra galimybė, kad jie gali pasiekti ir mus. Apie tai kalbėjome su hidrometeorologu. Tai apie tai bus šiek tiek informacijos. Na, taip pat pranešama, kad jeigu ir pasieks, tai tikėtina, kad tie dūmai laikysis gana aukštai ir, na, žmonės neužuos mūsų kvepuojamų oro neužterš, bet Lietuvą pasiekti gali.
0: Tvarka. Tikėkime, kad tų dūmų, jeigu ir bus, tai bus labai mažai ir mes juos užuosime tik tai simboliškai. Visos džiugo naujienos po 3 minučių, 1+3, lygiai 9.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prancūzija ir Ispanija siaubiant miškų gaisrams iš palydovų fiksuojami dūmai gali pasiekti ir Lietuvą. Tačiau hidrometeorologijos tarnybos atstovas Gytis Valaikas sako, kad kol kas gaisrų dūmai Lietuvą aplenkė, o artimiausiomis dienomis situacija neturėtų keistis, nors prieš kelias dienas dūmų šleifas siekė Baltarusiją.
1: Nematys, kad tie dūmai keliautų. Galbūt penktadienį jau kitaip atrodys, bet čia, sakau, su dūmais dar ir sudėtinga prognozuoti, nes tie dūmai į visas pusės juda ir skirtingose atmosferos aukštinose. Net jeigu tie dūmai ir pasiektų, tai jie dar gali būti labai aukštai atmosferoje ir jokio poveikio mums apskritai nebūtų. Tai čia kaip ir su Saharos dulkėm būna, tos dulkės pasiekė, bet jos mūsų čia ant žemės visiškai neveikia, nes jos visiškai nepasiekė. Tai ir su dūmais gali būti labai panašiai. Net jeigu ir pasiektų, tai gali būti keletą kilometrų aukštį tie dūmai ir oro kokybės jie nepablogintų ant žemės. Tarp kitko, pirmadienį Baltarusija buvo pasiekę tie dūmai, bet irgi jie nebuvo ant žemės nusileidę, buvo keletą kilometrų aukštį, o Lietuva aplinkė tiesiog į pietus nuo Lietuvos praslinko čia su tuo šiltesnio oro. Dabar vėl bus šiltesnio oro, atslinks srautas, tai gali su tuo šiltesnio oro ir atslink, bet
0: eksperto teigimu, nuogąstauti dėl taršos nederėtų, nes dūmų šleifas įprastai slinka kelių kilometrų aukštyje ir nepasiekia žemės paviršiaus, todėl oro kokybė neprastėja. Lietuvos žvalgybos kontrolieriai neplanuoja naujo tyrimo dėl įtariamo prieš maždaug 20 metų Lietuvoje galimai veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo. Kontrolierių įstaigos vyresnysis patarėjas Justas Gaidys nurodė, jog anot įstaigos vertinimų šiuo metu nėra paaiškėjusių naujų reikšmingų faktinių aplinkybių, kurios sudarytų pagrindą jiems inicijuoti tyrimą. Tai, jog toks kalėjimas egzistavo, toliau neigia Lietuvos vadovai ir institucijos, tačiau Europos žmogaus teisų teismas jau keliose bylose pripažino, jog toks kalėjimas buvo. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė perėmusi kelias Irano paleistas raketas. Tai nutraukė kelias dienas trukusią priešininkų atako pertrauką. Abi pusės savaitgalį buvo nutraukusios ugnį po beveik 2 savaites trukusių naktinių amerikiečių smūgių Iranui bei pasikartojančių Teherano raketų ir dronų salvų nukreiptų į Vašingtono sąjungininkus aplink Persijos įlanką. Naftos kainos buvo smukusios po savaitgalio ramybės ir Donaldui Trumpui pareiškus, kad esama gerų galimybių pasiekti pažangą derybose siekiant užbaigti karą. Dabar nafta vėl brangsta. Technologijų sektoriuje ir toliau stebimas didelio masto akcijų išpardavimas, nes susirūpinę investuotojai ėmė likviduoti savo poziciją susijusią su dirbtinio intelekto bumu. Pavyzdžiui, Seulo akcijų biržos indeksas smuko 11%, nes krito lustus gaminančių įmonių akcijos. Panaši situacija ir Tokijo biržoje. Šiandien daug kur, daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 23, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: 11:00 po 9 valandos, jeigu keletės vėlai, tai labas rytas, netrukus energijos pliūpsnis muzikinė prasme iš karto po dar vienos įdomios, gal inspiruojančios, galbūt, na, mąstymą, mintį, idėją sukeliančios.
1: O, gerai sakai, mąstymą, mintį, va, ko mums kartais reikia. Mums nereikia, kad mums aiškintų, kaip reikia gyventi, ten, čia tą padaryk, čia kitą padaryk, tada viskas bus gerai, tam, kad nusipirktum Ferrari, tau reikia parduoti milijoną knygų, taip toliau. Ne, mes taip smarkiai nekaučinsim. Gal tik tai porą tokių patarimų dienai.
0: Gerai, pradėkite, pirmasis.
1: Minti jų tokia.
0: Taip.
1: Pavyzdžiui, nesitikėkite, kad aš jausiuosi gerai, ten kur jūs nesijaustumėte gerai, kai jums tai nutiktų.
0: Nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau tas kitas darytų su tavimi.
1: Nu ką, logiška,
0: ne? Logiška, taip. Teisingai.
1: Vieną dar traukiu iš samurajų.
0: Gerai.
1: Iš japonų.
0: Samurajai, tai čia labai.
1: Iš japonų.
0: Iš kartą žvangtelį.
1: Jie sako, taip.
0: Na.
1: Jeigu tu susitikai su žmogum ir jautiesi blogiau negu iki susitikimo, tai nieko tu tam žmogui nedaryk. Tiesiog apsisuk. Ateik prie upelio ir šaltų vandenį nusiplauk rankas.
0: Rankas.
1: Taip, tavo protui tai bus signalas, kad viso to nebuvo. Ir kad tu nesinešioji tokio, žinai, sunkumo kažkokio.
0: Koks gilus.
1: Geras, labai geras.
0: Labai.
1: Tai, žinai, prie upelio pasakiau, kad būtų gražiau.
0: Taip.
1: Šalto krano atsisukit, srovė ir nusiplaukit.
0: Jeigu upelio neturit po ranką, tai aišku, bet tik tai jau neplaukit, bet ar, balonai.
1: Žiūrėkit, gerbimieji, jūs jau dabar 2 tomų klausot ir vizualizavot šitą situaciją. Juk kasdien pasitaiko, kad susitikimai tie tokie įvyksta ir kažkoks sunkumas ir tu nešiesi. O tu žiūrėk, tik rankas nusiplovė po šaltų vandeniu, dar veidą net nusiplovė. Ir viskas, tu jau vėl lengvai keliauji per pasaulį.
0: Jautiesi kur kas geriau.

0: reklama. Maxi Mėno Maksimoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
2: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
3: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės, 15 min.

0: Visai greitai mes jūs pakviesime aplankyti tokią vieną įdomią vietą, kurioje galima patenkinti žinių smalsumą, nuraminti pilve urzgantį kirminą arba pailsinti pavargusią galvą.
1: Ir tai, kad tu paskui labai tinka skambant gerai muzikai, o jie, du Tomai, irgi tuoj pasirūpins, išleisdami du muzikos tomahaukus, bet tai šiek tiek vėliau.
0: Taip, o dabar mes turime kiek kitokią istoriją iš kitos sferos.
1: Jeigu šiandieną esate vėl kokiame nors susitikime, ten kur susitinka visi, žinai, ir valdyba, ir ten marketingas, ir reklama, ir visi sako, eina sau, kaip iškritikavo, kokia bloga reklama, reikia atleisti, ką nors būtinai. Neskubėkit tokio sprendimo priimti, nes, kaip sako, bloga patirtis, bloga reklama, tai yra patirtis ir man atrodo, tik į gerą gali būti, bet ir šiaip pasaulyje yra puikių pavyzdžių, kad bloga reklama išeina į gerą.
0: Na, tai
1: aš tau noriu, mielas bičiulį, priminti, kaip mes prieš kokį gal mėnesį nepilną juokėmės iš trailerio apie Odisėją.
0: Na, aš Nolano filmo. Tik taip mažą detalę noriu pasakyti, kad mes juokėmės iš tų, kurie piktinosi trailerių, nematė filmo.
1: Taip. Na. Ir galvojam, kaip čia taip yra? Filmas dar nepasirodė, visi jau pliekė, jau sako, jau nesąmonė, kas čia per dabar leftistiniai dalykai tokie ir taip toliau ir taip toliau. Nu, žodžiu, ir man tai buvo įdomu, kuo visi tai baigsis. O baigėsi tuo, kad per pirmą savaitgalį jau jisai sumušė visus Nolano filmų rekordus ir bloga reklama išėjo į naudą. Taip, kad šitame išvirkščiame pasaulyje bloga reklama yra net geresnė reklama. Galima tokią išvadą daryti. Bet nepaisant to. Mačiau tokią informaciją, dar kažkaip nesusiekiau, ką Melas Gibsonas atsakė, bet Maskas sako, duodu 100 lemų ir filmuojam tvarkinga Odisėja. Be visų šitų nesąmonių.
0: Okay,
1: be šitų visų netikslumų. Ir tada vienas komentaras sako, o kaip šitą epą be netikslumų nufilmuoti, jeigu ten yra visokie krakenai, ciklopai ir taip toliau.
0: Va.
1: Kaip mes jį tikroviškai galim nufilmuoti?
0: Va. Tada Elonas Muskas pasikrapštys pakaušį, išsitrauks dar 100 lemų, sakys, tam, kas atves krakeną arba ciklopą gyvą ir parodys, kaip čia viskas.
1: Ne. Tam, kas pargabens ciklopą iš Marso,
0: va,
1: dar 100 lemų.
0: Viskas, paprastai, išspręsti.

0: Reklama. Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
1: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass remontas, Carglass keitimas.
0: Ir Carglass kalibravimas.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimo pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
5: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ajame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
6: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
7: Berniokam

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

0: Reklama.
1: Tomahawk. Kurie padovanos kažkam iš klausytojų kvietimą apsilankyti Arvido Padvajasko distilerijoje, o ten jūsų laukia ekskursija su įtaisyta į vidų degustacija.
2: Klausyk, o gal ten toj distilerijoje gali ir mūsų sielas pradistiliuoti, kad nuodėmių mažiau būtų, ten, kad geresnių žmogumi taptumėm?
1: Neabejoju, o viską, ką gali iš tiesų, jūs pamatysite užsukę į Padvajasko distilerija.lt. Tuo tarpu dabar telieka iššaut du tomahaukus.
3: Ramašausko tomahaukas.

0: Tau klausimas pristatant mano Tomahawk'ą. Ką bendro turi Sia, Daft Punk ir Orvilis Pekas?
1: Nieko!
0: Kaip tai? Kaukės!
1: Kaukės?
0: Taip,
1: okay.
0: Orvilis Pekas, nieks nežino, kas po velnių jis per toks.
1: Aš suprantu, kad Daft Punk'ams reikia.
0: Jisai išeina į klipus į sceną su kutosų barzda tokia.
1: Tai čia kaip kaukė.
0: Tokia kaukė, normali kaukė. Nieks jo veido nežino, tik tai stambiuose planuose kažkur tai akis galima žiūrėti, bet atletiškas toks vyrukas, country stiliaus atlikėjas iš Amerikos, pradėjo savo veiklą 19 metais, o čia visai nauja daina, gazuoja, visi būtini atributai, seksas, automobiliai, motociklai, kojos, viskas vaizdo klipe sudėta, daina vadinasi Too Little Too Late.
1: Su tokia sunkia artilerija sunku kažkaip ir sukovoti.
2: Ališausko Tomahaukas.

0: Jums pažįstama, nes ne kartą jau mūsų eteryje grota. Dviem lietuviškais veiksmažodžiais Kloja ir Kiša pasivadinusi nauja britų pop žvaigždė. Gražuolė.
1: Koks vardas?
0: Kloja.
1: Kloja. Labai gražus vardas.
0: Pavardė Kiša.
1: Žinai, ką aš prisiminiau jos šitos dienos besiklausydamas. Pirmą kartą girdžiu, ja, ačiū tau, graži labai dina, bet aš prisiminiau kultinę pliuso grupę Earth, Wind and Fire. Jie irgi taip dainuodavo.
0: Taip. Ir nieko nuostavaus, nes čia šita Kloja Kiša yra, žinai kas, ji yra pliuso klausytoja, ji augo klausydamas iš žiek. Abos,
1: Chicago,
0: LCD Sound System, Talking Heads, Bee Gees, Tears for Fears.
1: Nu va, tai viskas jaučiasi visą įtaką šitą.
0: Taip va, tai yra antrasis Tomahawkas, o kuris skamba nuo pradžios iki pabaigos, jūs paskambinate mums dabar numeriu 1829 ir
1: man paaiškink, kaip taip yra, va, pavyzdžiui, kaip mano Tomahawką, aš pristatau vienas, kaip tavo Tomahawką, mes abu pristatom.
0: Nu, nes mes esam, kai dviese, tai daug geresni pristatytojai, nes po vieną tai čia visi
1: ne, žinai. Ne, kad mes abu esam geri pristatytojai, tai aš suprantu, bet aš akcentą dedu čia, kad savo Tomahawką aš pristatinėju vienas, o tavo Tomahawką mes pristatinėjom du.
0: Atsiprašau, nu kai tu tokią sunkią artileriją, kaip Orvilis ten tas pekas pristatai, tai ką, kokios ten dar pagalbos reikėtų?
1: Ar... Kas į padvaską distileriją, kad per ūsą varvėtų ir visą vasarą prisimintumėt?
0: Alo, kuo vardu esate?
2: Ilona.
0: A, Ilona, tai per ūsą nevarvės, nes suprantu, kad tokiu atveju dar ir ūsų reikėtų pasieškoti jums.
2: Neturim.
1: Nu, va, o sakykit, o jeigu vyras vietoj ūsų kutosus turi, ką tada daryti?
2: Džiaugtis.
0: Kad vyras turėdamas kutosus turi dar linksmą požiūrį į save. Tvarka, Ilona, kokios mes dainos klausomės?
2: Antros
0: klausysimės. Gerai, vadinasi, bus antra moters.
1: Su sąlyga, jeigu jūs padarysite tokį garsą. Ha, ha, ha, ha, tada ir grosim jums antrą.
0: Nu, va, gerai, va, užskaitam, va, va, va. Nu, tai dar tada pridėkite, kam ją skiriame ir iš karto važiuojame.
2: Visiems jūsų radijos
0: studijos klausytams. Yeah! Nuostabu. Ačiū, Ilona, jums už nuo mūsų radijos studijos vedėjų kvietimas į Padvaisko distileriją.
1: Visi keliauja į Padvaisko distileriją. Jepai. Čia gaminami išskirtiniai gėrimai, prie jų, aišku, dera ir užkandžiai, visą tai pradegustuosite. Aš girdėjau, kad viską, ką sudegustuoja Padvaisko distilerijoje, tai niekaip neina į kūną, viskas tik tai į sielos gydimą.
0: Taip. Nes galite ne tik tai pradegustuoti, bet dar ir pailsėti, jeigu galva šiek tiek pavargus, užsukdamas į Padvaiskas ir ko firminę parduotuvę, kur galima išsirinkti ir čiužinio modelį, ir kitų svarbių dalykų, ta, kas labiausiai tinka kūno ir miego poreikiams.
1: Nu tikrai, kaip logiška, puiki sinergija, nes
0: taip,
1: skaniai pavalgysi, paklausysi istorijų, ir tada toks gali pasijusti, o, dabar taip prigulus, ane?
0: Nu, prieguli čia pat ant šviežio naujai pagaminto daikto, minkštos ir pabandai, o, šitas daug geresnis negu mano.
1: Nu taip, čia viskas kūno ir miego įpročio.
0: O visos detalės ir svarbiausi dalykai išdėstyti padvaiskas.lt. Reklama.
3: Eteryje du tomai.

0: M1 Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
2: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
3: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.

0: Muzika, kurią jau tai netrukus girdėsis vėl pliuso eteryje, tuo tarpu dabar girdėsis mūsų žinių redaktoriaus Džiugo balsas. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas.
0: Kuris ruošia atidžiai 200 sekundžių informacijos, o jos lygiai 10. O jose...
1: Na, iš futbolo pasaulio dabar tikrai yra gana didelis, sakyčiau, ginčas ir situacija. FIFA paskelbė savo planus, jog iš esmės nori parduoti dalį organizacijos privatiems investuotojams. Ir Europos futbolo asociacija UEFA sureagavo gana aršiai, sakė, kad taip iš esmės būtų parduodama futbolo siela. Kai kurios Europos šalys netgi svarsto boikotuoti pasaulio taurę, jeigu toks sprendimas būtų priimtas. Tuo tarpu FIFA teisinasi, kad čia nieko tokio baisaus, kad uždirbti tas pelnas būtų paskirstytas visam pasauliu ir kad taip visą būtų demokratizuojamas šis procesas. Na, tai vėlgi čia yra toks pasiteisinimas, o FIFA sprendimas tikrai sulaukia gana daug kritikos ir aršių vertinimų.
0: Kol kas atrodo, kad vien tik tai kritikos ir vien tik tai neigiamų vertinimų, bet galbūt laiko bėgė atsiras ir kažkas, kas pritartų tokiam sprendimui. Džiugo žinios po 4 minučių M1 plus. Eteryje tuo tarpu Tomo Lešausko ir Tomo Romašausko darbai šiandieną šį rytą jau baigti. Atsisveikiname su visais ryto klausytojais iki rytojaus 7 valandos. Gero visiems likusio trečiadienio. Ate. Muzika, kuriai

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų kariuomenė pranešė perimusi kelias Irano paleistas raketas. Tai nutraukė kelias dienas trukusią priešininkų atakų pertrauką. Abi pusės savaitgalį buvo nutraukusios ugnį po beveik 2 savaites trukusių naktinių amerikiečių smūgių Iranui bei pasikartojančių Teherano raketų ir dronų salvų nukreiptų į Vašingtono sąjungininkus aplink Persijos įlanką. Naftos kainos buvo smukusios po savaitgalių ramybės ir Donaldui Trumpui pareiškus, kad esama gerų galimybių pasiekti pažangą derybų. Siekiant užbaigti karą. Dabar nafta vėl brangsta. Futbolo pasaulyje kilo pasipiktinimas dėl FIFA organizacijos planų iš esmės parduoti dalį organizacijos privatiems investuotojams. Į tokį pareiškimą aršiai sureagavo Europos futbolo asociacija UEFA. Sprendimas smerkė ir teigė, jog negalima parduoti futbolo sielos, o kai kurios Europos šalys net svarsto apie boikotą. Savo ruoštu FIFA teigė, esą uždirbtos pajamos būtų paskirstytos pasaulio futbolo asociacijoms, kas esą demokratizuotų futbolą. Neseniai pasibaigęs pasaulio futbolo čempionatas ir taip buvo daugiausiai uždirbęs ir labiausiai komercializuotas čempionatas istorijoje. Senka laikas be jokių baudų įregistruoti nelegalius vandens gręžinius, tai gyventojai ir įmonės privalo padaryti iki Liepos 31 dienos. Geologijos tarnybos teigimu gyventojai jau įregistravo 5700 nelegalių gręžinių, dar dėl 12 tūkstančių jų pateikti prašymai, jų šį mėnesį vis daugėja. Lietuvos geologijos tarnybos specialistė Reda Reipšleger sako, kad registruojami gręžiniai privalo atitikti reikalavimus, ypač turėti nustatytą sanitarinę apsaugos zoną.
1: Kiekvienas gręžinys yra intervencija į žemės gelmę. Tai yra potencialus taršos taškas. Potencialus. Už tai aplink gręžinį yra 3 metrų apsaugos zona, kurioje negalima daryti nieko. Nei jokios mašinų stovėjimo aikštelės, nei jokie tvartai, nei jokie statiniai. Nes vandenį, tą taršą labai lengvai gali į gręžinį patekti. Žinant gręžinių vietą, galima pagal požeminio vandens tėkmės kryptis atsekti taršos pradinių taškų.
0: Geologijos tarnyba spėja, kad be baudų pavyks registruoti apie 20 tūkstančių gręžinių. Skelbiama, kad neįregistravusiems gręžinių gręsia baudos, tačiau aplinkos apsaugos departamentas tikslinių patikrų kol kas neplanuoja organizuoti. Nors departamento Utenos aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas Eimantas Pudžiukas sako, kad visgi patikros būtų reikalingos.
2: Atsakomybė tai fiziniam asmeniui baudžiant žirklės nuo 100 eurų iki 300-500 gali būti. O vat jau įmonių vadovams, juridinių asmenų vadovams gali siekti baudai ir 1500. O jau aplinkos apsaugos įstatyme jau juridinis subjektas neša atsakomybę, tai kaip vienetas, tai jau ten baudos gali siekti ir 3 ir 4 tūkstančius eurų. Šiai dienai yra labai maži pajėgumai departamento atliekančių konkrečiai priežiūrą pareigūnų, tai žinokit, tikrai nepradėsim greičiau rašyti, ar mums duos tos darbus tiek, kiek fiziškai mes galime.
0: Gyventojams už gręžinio registravimą dažniausiai pakanka sumokėti 15 eurų mokestį. Įmonėms šis mokestis svyruoja nuo 50 iki 5 tūkstančių eurų. Šiandien daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 4 minutės.

11 minučių po 10 valandos yra sakau labas rytas kiekvienam Pliuso klausytojui. Mano vardas Ieva ir man šiandien liūdna dėl to, kad yra trečiadienis, aš viena, bet giliai širdelėje galiu pasidžiaugti, nes žinau, kad Justė kažkur ne radio bangomis yra drauge su jumis ir tikrai tikiu, kad jeigu šiandien susidurs jūsų akys, nusižipsokit vienas kitam, pamojokit ir tai palinkėkit gražios dienos ir aš tikrai perduodu nuo jos jums nuoširdžius linkėjimus. Na, o šiandien tikriausiai turėčiau visus savo linkėjimus ir visą meilę perduoti visoms mortoms. Ir man visą laiką, kai išgirstu mortą, man toksai istorijos vadovėlis prieš akis, iš karto istorijos mokytoja prieš akis, iš karto Lietuvos karaliaus Mindaugo portretas ir jo žmona Morta. Na, bet ne tik šventos Mortos šiandien yra diena, šiandien yra Liepos 29 ir yra tokie žmonės, kurie iki šiol garbina visokius dievus ir žino, kad priėmus tam tikrą sprendimą tavęs laukia tam tikras derlius, tam tikri iššūkiai, tam tikra vasaros pabaiga ir tam tikras ruduo. Ir šiandien būtent yra griaustinio diena ir yra tikėta, kad jeigu per griaustinio dieną pasirodo griaustinis, tai jau likę mūsų meteliai bus tikrai kupini didelio derliaus. Ir iš tiesų, jeigu lietuviai Liepos 20 garbina perkūną, tai būtent Liepos 29 germanai, anglosaksai ir skandinavų tautos visos garbino būtent griaustinį audrų ir derliaus dievą Torą. Na ir taip yra minima griaustinio diena. Aš šiandien, žinoma, griaustinio nelinkėsiu, nebent tokio vidinio, jeigu jausit, kad šiandien esat piktesni, irzlesni, atrodo kaip ir trečiadienis, kaip ir mažai liko iki savaitgalio, kaip ir nusimato geri orai ir netgi nepraneša lietaus, kas yra neįtikėtina šią vasarą, tai žinokit, viskas gerai, būt šiek tiek susiraukus, nes artėja ir jau ateina pilnai pilnatis. Ką tai galėtų reikšti, ogi 15 mėnulio diena, būtent ta diena, kai naktį gali pasibelsti jūsų sapnų karalystės, galbūt ne patys mėgstamiausi sapnai ir daugelis žmonių sako, oi, pastovi, čia per pilnatį negaliu įsimiegoti arba sapnuoju sakęs nesąmonės, atsibundu pavargęs. Tai kad taip nebūtų, kodėl man niekas nesakė, tai aš sakau, kad šiandien, jeigu yra galimybė nueiti anksčiau miegoti, tai padarykite. Na, bet kokiu atveju pliuse miegoti tikrai nederėtų, nes čia gyvena muzika, kurią mes visi kartu jaučiame. Kviečiu likti su manimi iki pat 13 valandos. Turiu pasiruošus daug įdomių temų, pašnekesių, žaidimų ir tokių, žinoma, kartais juokingų, kartais labai nejuokingų juokelių, bet kokiu atveju pasigarsinam radio imtuvą ir čiuožiam į šį trečiadienį.

0: Kainos Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaisytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
7: Aš tvarkau namus.
8: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
10: Justas, karglas specialistas.
11: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
10: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
9: Karglas remontas, karglas keitimas.
12: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnišneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinių valstijų kongrese pajudėjo ilgą laiką strigęs sankcijų Rusijai paketas. Pirmame procedūrinėme balsavime siūlymas sulaukė triuškinamo abiejų partijų palaikymo. Balsavimas vyko procesą stebinčią viešėjusiam Volodymyrui Zelenskijui. Pataiso suteiktų Amerikos prezidentui galę muitais bausti didžiausius Rusijos energetikos pirkėjus. Vienas iš šių sankcijų autorių buvo neseniai netikėtai mirė senatorius Lindsey Graham'as. Lankydamasis Vašingtone, Zelenskis dalyva senatorius laidotuvėse. Futbolo pasaulyje kilo pasipiktinimas dėl FIFA organizacijos planų iš esmės parduoti dalį organizacijos privatiems investuotojams. Į tokį pareiškimą aršiai sureagavo Europos futbolo asociacija UEFA. Sprendimas merkia ir teigia, jog negalima parduoti futbolo sielos, o kai kurios Europos šalys net svarsto apie boikotą. Savo ruoštų FIFA teigia, esą uždirbtos pajamos būtų paskirstytos pasaulio futbolo asociacijoms, kas esą demokratizuotų futbolą. Neseniai baigęs pasaulio futbolo čempionatas ir tai buvo daugiausiai uždirbęs ir labiausiai komercializuotas čempionatas istorijoje. OpenAI bandomasis dirbtinio intelekto modelis ėmė veikti savarankiškai ir įsilaužė į dar vieną įmonę, o tai paskatino raginimus iš naujo įvertinti pažangių dirbtinio intelekto sistemų apsaugos priemonės. Anot paskelbtos įvykio sekos, dirbtinio intelekto agentas įsibrovė į izoliuotą bandymų aplinką, vadinamąją smėlio dėžę, įrengtą trečiosios šalies tiekėjo infrastruktūroje ir iš ten pradėjo savo naujausią ataką. Technologijų sektoriuje ir toliau stebimas didelio masto akcijų išpardavimas, nes susirūpinę investuotojai ėmė likviduoti savo poziciją susijusią su dirbtinio intelekto bumu. Pavyzdžiui, Seulo akcijų biržos indeksas smuko 11%, nes krito lustus gaminančių įmonių akcijos. Panaši situacija ir Tokijo biržoje. Šiandien daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:32.

0: Time. M1 Plus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
2: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
2: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
3: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulė.

0: kilogramas sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maxima, tai ko reikia.
1: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik dvi dienos.

0: jauni.
1: 46 minutės po 10 valandos ir laikas pakalbėti apie mūsų kalendorinę vasarą ir kaipgi mes ją mėgaujamės arba kaipgi mėgaujasi jie mūsų plaukai. Nes iš tiesų žmonės mėgaujasi griliu, atostogomis ir maistu lauke, kas yra labai labai normalu, nes kalbame apie, gal imkime taip, kalendorinę vasarą ir mes tų dienų turime mažai ir jau kai mes turim tas lauko dienas, mes pilnai į jas neriam. Tačiau plaukų atkūrimo ekspertas įspėja, kad kai kurie vasaros sezono pamėgti produktai gali labai taip tyliai daryti įtaką plaukų sveikatai. Ir kur aš linkstu? Tikriausiai daugelis moterų, o galbūt ir džentelmenų, kurie turi ilgesnius plaukus, pastebėjo, kad vasara pradeda labiau slinkti plaukai. Tu šukuojasi, ba išėmi tos kukštus plaukų iš plaukų šepečio ir galvoji, kas čia man darasi, ko aš šeriuosi. Nu, prie žiemą tai dar kažkaip atrodo natūralu, bet vasara. Ogi taip darosi, nes mūsų organizmas kai kuriuos mūsų labai labai mylimus ir mėgstamus produktus, tokius vasariškus produktus, nelabai myli ir mėgsta mūsų plaukai. Pagal gydytoją, daktarą Cynic Hair Clinic įkūrėją yra toksai dalykėlis, kad kai kurie produktai, ir aš čia kalbu apie ledus, ypač šerbetinius ledus, kurio labai labai labai daug didelę vaisių koncentraciją viename. Tada, žinoma, visi kepsninės džiaugsmeliai. Tai yra perdirbta mėsytė, kurią mes pasikepam, pasigrilinam, dar kokios sūrio šmaukšto, dar kokios bulkelės, žiūrėk, ir hamburgerį naminį turi. Ir iš esmės mes tikrai mėgstame sau leisti šiek tiek daugiau. O ką jau kalbėti apie desertų pasaulį? Nu, ta prasme, nu, kaip tu gali praeiti pro kepiklėlę, kuri kvepia, o ypač jeigu tavo vasaros rytas yra lėtesnis ir tau niekur skubėti nereikia. Ir iš ties, tu tikrai tą kažkokią savo rutiną, kurią bandai pakreipti naujomis spalvomis, staiga pastebi, kad visą vasaros rutina yra valgau ir darau, ką noriu. Ir iš esmės, aš labai labai džiaugiuosi ir jūs giriu, bet jeigu pastebėjote, kad tikrai tie plaukeliai, nu, taip slinksta ir jau darosi baisu, tai reikėtų nepamiršti, kogi mūsų plaukam labai labai reikia, kad jie būtų stiprus, storesni ir, žinoma, sveikesni. Ir čia į pirmą vietą šoka baltymai, kurie yra reikalingi plaukams, nes jiems nuolat reikia amino rūgščių, keratino gamybai ir būtent baltymai tai gali mums padėti. Aš kalbu apie vištieną, kiaušinius, liesą, jautieną, žuvį, graikišką jogurtą, ankštinius, lešius, pupeles ir taip toliau. Žinoma, reikia nepamiršti riebio žuvies, kuri gali palaikyti sveiką galvos odą, turi daug baltymų, vitamino D ir omega 3 riebalų rūgščių. Žinoma, kiaušiniai turėtų ateiti į pagalbą, nes tai na, ko ten labai daug, ogi biotino, baltymų, seleno ir cinko. Na, žinoma, riešutai, žalialapės daržovės, uogos, avokadai ir, žinoma, austrės, nes tai yra vienas turtingiausių cinko šaltinių, o cinko trūkumas, na, jau labai dažnai siejama su plaukų slinkimu ir mūsų plaukeliai būna dėl to labai liūdni. Tad, jeigu išgirdote raktinį žodį, kuris galvojat, o, reikia išbandyti, tai labai labai linkiu bent jau savo pusryčius įsitraukti produktus, kurie padėtų ir plaukams, kad jie žibėtų saulės spindulėliuose, nors tų spindulėlių gal yra šiek tiek ir mažiau nei įprastai, bet jau kai jie pasirodo, tikrai norisi tos plaukus pasileisti.
0: Muzika, kurią jauti. Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: vienas plus. Reklama. Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
3: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
6: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt. Reklama.
7: Lieka 4 minutės iki lygiai 11 valandos Lietuvoje ir aš noriu pasisveikinti su Džiugu Lapieniu. Labas, Džiugai.
8: Labas, Jeva.
7: Na, taip noriu sakyti, ką parskraidinai?
8: Parskraidinu aviacijos naujienas, o iš esmės tai yra, na, gana istorinis įvykis aviacijoje. Kaip tik vakar Prancūzijoje nusileido lėktuvas, kuris pakilo Australijoje. Tiksliau, Melbourne, tai yra rytų Australija, kas iki šiol nėra buvę. Nėra buvę iki šiol skrydžio tarp rytų Australijos ir Europos. Ir tai yra besiruošiant artėjančiam vadinamajam Project Sunrise, kas bus Australų Qantas oro linijos skrydžiai tiesioginiai tarp Sidnėjaus ir Londono bei tarp Sidnėjaus ir Niujorko. Tai Project Sunrise vadinasi todėl, nes ten labai, labai yra geros animacijos, kad kai lėktuvas pasiekė visą maždaug šiaurės poliarinio rato regioną, jis mato saulėtekį netgi du kartus.
7: Koks gražus vaizdas turėtų būti.
8: Į tą teritoriją įskrenda, saulė pakyla, po to vėl nusileidžia, vėl pakyla. Ten yra labai gera animacija, mačiau, parodo, kaip ten atrodo viskas, kai lėktuvas yra ten netoli iš įgalio.
7: Tai geras. Ir lėktuvė du kartus gali sakyti savo draugam labas rytas.
8: Tikrai taip. Na, bet kai tu jau parą esi lėktuvė, nes šitas skrydis truko kiek daugiau nei parą.
7: Taip.
8: Tai kai esi parą lėktuve, tai jau tokie dalykai, manau, nebeaktualūs. Rytas, vakaras, tiesiog lėktuve ir tiek.
7: Tada jau sakai, labamba, aš noriu atostogų ir jau labai labai mažai laiko lieka iki 200 sekundžių informacijos. Likite su pliusu, o ta proga pliuse skamba daina pavadinimu labamba.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį kart susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu vadina geru. Jo apsilankymą Baltuosiuose rūmuose vainikavo dar vieną pergalę, stebint, kaip Senatas didžiulę balsų daugumą balsavo už naujų sankcijų įvedimą rusišką naftą perkančiam šalims. Ukrainos lyderis pabrėžė, kad sankcijos galėtų padėti įtvirtinti Ukrainos pasiektus laimėjimus kovos lauke ir priversti Putiną pradėti taikos derybas. Politologas Tomas Janeliūnas atkreipė dėmesį, kad informacijos viešai apie vykusį susitikimą buvo nedaug, o sankcijoms taikyti žengtas tik vienas žingsnis.
1: Žinių apie konkrečius susitarimus labai mažai. Mes girdėjome, kad Zelenskiui svarbu buvo gauti dar kartą patvirtinimą dėl galimybės pačioje Ukrainoje gaminti Patriot sistemų raketas. Tas technologinis karinio bendradarbiavimo dėmuo matyt buvo svarbiausias. Na ir aišku, kartu tas sutapimas dėl papildomų sankcijų Rusijai. Tai irgi turbūt bus pozityvų ženklas. Tai kol kas yra tik tas pradinis žingsnis įstatymų jau įtvirtinti tą sankcijų galimybę. Bet čia vėl yra labai daug tokių techninių detalių ir labai daug paliekama prezidento pasirinkimui, kokiu mastu tą sankcijas taikyti, ypatingai jeigu tai susijęs su papildomu muitų įvedimu trečiosiom šalims, kurios prekiauja su Rusija. Tai visa tai dar net nėra įsigalioję, tai yra tik Senato patvirtinimas. Bet pati tendencija yra turbūt svarbi.
0: Balsavimas dėl sankcijų taip pat buvo skirtas pagerbti velionį senatorių Lindsey Grahamą, kuris buvo vienas iš šio įstatymo šalininkų ir pagrindinis Ukrainos sąjungininkas. Antradienį Zelenskis kartu su Trumpu ir kitais užsienio svečiais dalyvavo Grahamo laidotuvėse Vašingtone. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas teikia, jog Energesman padaryta žala siekia 18 milijonų eurų. Pinigai bus išieškomi iš pačios bendrovės. Tai jis šiandien komentavo žurnalistams, pabrėždamas, jog gyventojams sąskaitos dėl to nedidės. Prancūzijoje vakar vakare nusileido istorinį skrydį įvykdęs Airbus A350 lėktuvas. Jis pakilo Melbourne, Australijoje ir daugiau nei parą išbuvo ore nenusileidęs, kol pasiekė Airbus bazę Prancūzijoje. Tai istorinis žingsnis Australijos Qantas oro linijai, ruošiantis pradėti tiesioginius skrydžius tarp Sidnėjaus ir Londono bei Sidnėjaus ir Niujorko. OpenAI bandomasis dirbtinio intelekto modelis ėmė veikti savarankiškai ir įsilaužė į dar vieną įmonę, o tai paskatino raginimus iš naujo įvertinti pažangių dirbtinio intelekto sistemų apsaugos priemonės. Anot paskalbtos įvykiuose kos dirbtinio intelekto agentas įsibrovė į izoliuotą bandymų aplinką, vadinamąją smėlio dėžę, įrengtą trečiosios šalies tiekėjo infrastruktūroje ir iš ten pradėjo savo naujausią ataką. Šiandien daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose šils iki 23, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Šokam į 11 valandėlę Lietuvoje ir pakalbėkime taip, kaip yra 11 valandų ir 10 minučių Lietuvoje, o yra taip, kad visi tie, kurie labai mėgsta įžymius žmonės ir mėgsta eiti įžymių žmonių koncertus, dar turi tokią savybę, kad pakeisti ką nors, na, vat, pavyzdžiui, pabėgti labai trumpam iš Lietuvos, pakvepuoti užsienio oru, arba tiesiog pakeisti aplinką plus nukeliauti į smagų koncertą, tai visi tie, kurie labai mėgsta dainininką Pitbullį ir galvojo, kad ai, va, nulėksim į Rygą, trečiadienį, žinot, padainuosim, pašoksim, parepuosim ir juokingai palinguosim, tai žinokit, yra tikrai, tikrai liūdna, nes būtent Rygoje koncertas yra atšaukiamas. Ir tai tikrai liūdna žinia ir apie tai vakar vakare pranešė koncertų agentūra FBI. Organizatoriai nurodė, kad koncertas atšaukiamas dėl pasiruošimo metu nustatytų techninių problemų susijusių su scenos saugumu. Na, visi tiksliai žinome, kad saugumas yra pirmoje vietoje, ypač pasaulyje, kuris mėgsta serviruoti daug įdomių dalykų ir būtent per likusį laiką užtikrinti saugaus scenos naudojimo vis dėlto nėra galimybės, todėl renginys negalės įvykti. Bet vėlgi, visada, kai yra kažkokia bloga, liūdna, nemaloni žinia, yra ir kita medalio pusė, o kita medalio pusė, kad jau Kaune Liepos 31 dieną aš laikau kumštukus, kad visi tie, kurie jau turite biletą kišenėje, neįvyks. Palaukit, kur nors medžio, to įrasiu studijoje ir patuksensiu 3 kartus. Ir Kauno Dariaus ir Girėno stadione įvyks būtent tas vienas didžiausių šios vasaros muzikinių renginių Lietuvoje. Ir tikrai Pitbullis, dar kitaip žinomas kaip Mr. Worldwide, padarys taip, kad rebės visas Lietuvos parketas. Na, o kalbant apie mūsų parketą, aš nežinau, ar matėte, bet tik tokią tokioj internetiniai platformoj labai populiarėja, kad gerbėjai daro tokią ale staigmeną Pitbulliui, kad visi ateina pliki arba su perukais, būtent tokios ryškios šviesai ševeliūros ant galvos savininkai visi taip susijungia į bendrą šokį ir tai pakelia būtent Pitbulliui nuotaiką, tai jeigu, nežinau, turite draugų, kurie neturi ant galvos plaukų, tai žinokit, sakykit, lekiam į Pitbullio koncertą, nes būtent ten yra mušakami rekordai, kai susirenka visi žmonės ir pagerbti šios tradicijos, kad gali šokti, mosikuoti savo galvą ir savo plaukais niekam netrukdyti matyti būtent šios žvaigždės. Na tai, žodžiu, iš tiesų ir gera ir bloga naujiena, bet naujiena yra būtent tokia. Na, o aš labai norėčiau jums pristatyti, galbūt dar negirdėjote apie tokį labai įdomų festivalį, kuris vadinasi Zamna. Gal reikėtų nesakyti zam, na. Nes būtent šis festivalis ir sujungia žmonės, kurie mėgsta tą tokią tamsesnę muziką. Mėgsta persirengti, mėgsta keliauti 1000 kilometrų dėl geros muzikos ir mėgsta džiunglių dvasę. Ir aš kalbu iš Tulumo džiunglių išaugęs festivalis Zamna tapo tikru fenomenu. Kasmet suburia 1000 house ir techno muzikos gerbėjų skirtingose pasaulio kampeliuose. Keičiasi lokacijos, tačiau ne festivalio dvasia, o būtent ta kažkokia keista energija ir žmonių subkultūros susijungia į vieną. Na ir pirmieji Zamna renginiai buvo įkurdinti džiunglėse, kur muzika susilėjo su gamta, o scenografijos persipinė tropinė augmenyje, šviesų instaliacijomis ir subtilios tokios nuorodos į majų kultūrą. Ir iš tiesų, žinokit, aš jau pažiūrėjau vaizdo įrašą iš būtent šių metų vykusios Zamnos ir pagalvojau, kad gal aš nelabai klausau tokios muzikos, dedu ranką prie širdies ir prisipažįstu, bet žinokit, ten nuvažiuoti aš norėčiau. Ir iš tiesų, jeigu esate žmogus arba pažįstate žmonių, kurie tikrai mėgstate tokią kitokią muziką, trankesnę ir įspūdingesnė išvaizda, tai tikrai galbūt Zamna galėtų būti ta vieta, kur kitą vasarą mes susitiksime kokiose nors džiunglėse tarp palmių, lapų ir žodžiu klausysime tokios muzikos, kaip, nežinau, ten skaičiau, kad atlikėjai atvažiuoja Black Coffee arba Anima. Na, žodžiu, tokia specifinė muzika, bet tikrai galima patirti joje ir daug grožio. Na, o šis festivalis dažniausiai vyksta Ibizoje, Miami, Barcelonoje, Dubajuje ir panašiai, bet žinote, jeigu pas mus ir toliau taip lis, tai manau, kad Lietuva turės savo džiungles ir mes tą Zamną tikrai galėsime susiorganizuoti būtent čia Lietuvoje.
1: kurią jauti. M1 plus.

0: Reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
5: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 eurų. Outliner vaikiškas dviratis 109 eurai. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šį kartą susitikimą su Jungtinių Valstijų prezidentu Donaldu Trumpu vadina geru. Jo apsilankymą Baltuosiuose rūmuose vainikavo dar vieną pergalę, stebint, kaip Senatas didžiulio balsų daugumą balsavo už naujų sankcijų įvedimą rusišką naftą perkančiom šalims. Ukrainos lyderis pabrėžė, kad sankcijos galėtų padėti įtvirtinti Ukrainos pasiektus laimėjimus kovos lauke ir priversti Putiną pradėti taikos derybas. Balsavimas dėl sankcijų taip pat buvo skirtas pagerbti velionį senatorių Lindsey Grahamą, kuris buvo vienas iš šio įstatymo šalininkų. Antradienį Zelenskis kartu su Trumpu ir kitais užsienio svečiais dalyvavo Grahamo laidotuvėse. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas teigia, jog Energesman padaryta žala siekia 18 milijonų eurų. Pinigai bus išieškomi iš pačios bendrovės. Tai jis šiandien komentavo žurnalistams, pabrėždamas, jog gyventojams sąskaitos dėl to nedidės. Prancūzijoje vakar vakare nusileido istorinį skrydį įvykdęs Airbus A350 lėktuvas. Jis pakilo Melbourne, Australijoje ir daugiau nei parą išbuvo ore nenusileidęs, kol pasiekė Airbus bazę Prancūzijoje. Tai istorinis žingsnis Australijos Qantas oro linijai ruošiantis pradėti tiesioginius skrydžius tarp Sidnėjaus ir Londono bei Sidnėjaus ir Niujorko. Rusija paskelbė susirašinėjimo platformos Telegram vadovo Pavelo Durovo paiešką, kaltinant jį prisidėjus prie terorizmo. Tai dažna Kremliaus taktika, persekiojant politinius oponentus. Mat, Telegramu sėkmingai naudojasi Ukrainos žvalgyba. Šiandien daug kur daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje, Kaune ir Šiaulė šils iki 23, Klaipėdoje 19, Panevėžyje 24 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:32.

0: Kainos Plus. Reklama. Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis. Tik euras 79. 3 picos salami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė.
1: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt. Carglass
3: remontas, Carglass keitimas.
1: Ir Carglass kalibravimas.
4: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 39. Gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
2: Reklama.

0: Atspėk dainą.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 12 valandos Lietuvoje ir pats laikas pažaisti. Ir man dabar turi greitai paskambinti žmogus 1-8-2-9, kuris tikrai Liepos 18 dieną, taip, aš čia kalbu apie netolimą praeitį, buvo Žalgirio arenoje ir klausėsi būtent to atlikėjo, kuris šiandien ir slepiasi čia pas mane. Buvot koncerte, dainavot tas dainas ir galvojot, ko man iki pilnos laimės trūksta, ogi pliuso marškinėlių. Tad marškinėlius aš turiu ir lauksiu jūsų skambučių 1-8-2-9, kad jūs man pasakytumėt, apie kokią šią vyrą kalbu, kuris yra su dredais, kuris yra su labai galingu presu ir kuris labai gyrė Lietuvą. Sakė, kad grįžtų čia tiesiog pabūti, net ne koncertuoti, o pasimėgauti mūsų gamta, mūsų žmonių šiltumu, mūsų skaniu maistu ir tiesiog pakaifuoti, kai eini gatvėje ir gali nusiraminti, kad viskas yra gerai. Jeigu reikėtų pasakyti apie jo muziką, tai aš sakyčiau, kad tai yra kelių epochų mišinukas, miksiukas, nes būtent jo stiliuje susijungia ir rokas, ir funkas, ir solas, ir bliuzas, ir tokia psichodelika. Gal net tokių šiek tiek redžiai elementų yra, bet tai yra vyrukas, kuris juos įvaldo puikiai ir jam problemų tikrai nėra, ir jeigu reikėtų nueiti šiek tiek į praeitį dar daugiau žingsnių, tai būtent jo karjeros pradžia buvo labai sunki. Prieš pasirašydamas pirmąjį rimtą tokį susitarimą su labai garsiais žmonėmis, kurie padėjo jam iškilti. Jisai gyveno nuomojamame automobilyje, bandydamas kažkuria prasme prasimušti muzikos industrijoje, na ir jau tikrai prasimušė. Jeigu reikėtų kalbėti apie jo dukrą, labai žymi aktorį, kuri vaidino ir The Batman, ir žodžiu Big Little Lies. Na, žodžiu, tikrai šitą vyruką žinote. Gal reikėtų jums padėti su daina? Tai daina yra išleista 2000-aisiais, viena jautriausių jo dainų, kuri parodė visiškai kitą atlikėjo pusę, ne tik tą tokią roko gitarų energiją, bet ir melancholišką, romantišką šį džentelmeną. Ir jeigu aš kiekvieną kartą sakau, kad norisi jį pamatyti ir vėl, tai aš jau jums duodu raktinį žodį, kuris ir yra dainos pavadinimas. Na, o daina atnešė ir dar vieną Grammy į jo visą kolekciją. Vaizdo klipe yra matomas meilės trikampio tokia istorija. Na, o pačios dainos idėja yra apie žmogų, kurio niekaip negali pamiršti. Na, jau tiek daug visko prisakiau, reikia sveikinti su pliuso klausytojais. Sveiki, kas man paskambino?
2: Sveiki, Agnė.
1: Agnė, labai malonu, iš kur skambinat?
2: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus, o, kaimynė. Gerai, Agnė, apie kokį aš čia vyrą kalbu?
2: Aš negirdėjau, bet kiek girdėjau pradžiai, tai apie Žalgirio areną, tai aš buvau Lenį Kravitsą.
1: O, ar patiko?
2: Prieš 16 metų buvo geriau.
1: O, prašau, labai gerai. O dabar žiūrėkit, labai man patiko tas prieš 16 metų, jau kalbam apie praeitį, aš kalbu apie labai seną jo dainą, apie va tokius kažkokius atsiminimus, kurie jau buvo. Tai kaip ta daina vadinasi? Taip. Ar Agnė turim spėjimą?
2: Nelabai girdėjau apie būdinimą dainos.
1: Tai yra apie praeitį, arba kai vėl norit kažką pamatyti. Tas ir vėl, anglų kalba.
2: Again.
1: Va, super, Agnė, labai noriu jums padaunuoti pliuso marškinėlius už tą tokį nuoširdą atvirumą. Tai susitarkime vieną dalyką, kad jeigu Vilniuje kažkur prasukinėsite pro radio namus, tai užvažiuosite svečius ir jais pasipuošit, gerai?
2: Gerai, būtinai.
1: Sutarta, gražaus laiko ir saugios kelionės, kad ir kur važiuojate. Na ir tokia atvira klausytoja sako, ai, buvo geriau, bet vis tiek jau. Tai tikrai tikiu, kad į pašį džentelmeną vis norisi sugrįžti. Tai dar kartelį daina pavadinimu Again, tai ir mes dar kartelį jo čia paklausykime pliuse.

0: Reklamos plus.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Šį mėnesį Hesburgo restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kai nuolat skubi, naršai, reguoji, tu niekada nepailsi. Ramybė tai ne prabanga, tai būtinybė. Sustok, įkvėpk, įjunk ramybę, išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Reklama.
4: Na ką, lieka kiek čia vietų, 5 minutėlės iki lygiai 12 valandos Lietuvoje, kai visi eisim skaniai pietauti, bet Džiugas tai tikrai dar nepietauja, jisai kažką atsinešė. Tikiuosi kokį nors skanų sumuštinį, bet be pakuotės, nes jau viskas surušiuota, va ką aš čia, kur aš linkstu.
5: Na, truputėlį statistikos iš tokios temos, kuri Lietuvoje, ypač pastarojimo, to atrodo vis opi ir niekur nesitraukia, tai yra sukčių aukos. Tai pagal statistiką, pirmąjį šių metų pusmetį sukčiavimo atveju sumažėjo 10%.
4: O!
5: Tai vat, turim tokią statistiką, tai nereiškia, kad jų dabar yra mažai, nes sumos, kuriais vis tiek bandė išvėlioti, siekia ten 10 milijonų eurų, vis tiek sukčiavimo atvejai yra gana opus ir gana dažni. Na, bet jų yra mažiau, nepaisant to, kad vis dar daug.
4: Tai... Bet gal tapo ir žmonės tokie atidesni, žinai, vis tiek visur yra apie tai kalbama, lygiai taip pat kaip ir su rūšiavimu, buvo didelė problema, bet dabar jau po truputėlį džiaugiamės, jau gerin, tai žiūrėk, tuoj gyvensim ir be šiukšlių ir be sukčių. Šalia raidėsa ir šia, tai va.
5: Na dabar dėl rūšiavimo, tai Lietuvoje tokia ir krizė yra, primenu, kad yra.
4: Bet aš tikiu, žinau, kad bus geriau. Čia vat pamatysi taip. Vasaros gale, tu džiaugsies visai kitais.
5: O ne, optimizmas, žinoma, kad yra svarbu. Taip. Tai vat tokios naujienos. Na, kokio atveju sukčių dar vis yra gana daug ir tų atvejų vis dar daug ir iš esmės vos ne kiekvieną dieną galima išgirsti apie atvejį, kaip ten žmogus gyvenantis ten ar ten Lietuvoje atidavė 1000 eurų tiems ir tiems. Na, tai vis dar yra gana opus reikalas.
4: Apie tai ir dar daugiau jau visai netrukus. Likite su pliusu.
0: Музыка, куряем.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Aiškėja, kad sveikatos apsaugos ministerijai gerokai sugriežtinus pacientų pavėžėjimo kriterijus, ši paslauga Lietuvoje veikia tik teoriškai. Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čekinė sako, kad vėžių sergantys pacientai, kuriems pagal vyriausybės nutarimą priklausytų šio nemokama paslauga, dažnai jos negauna.
1: Nėra savaitės, tai nesulaukiam iš savo bendruomenės narių skambučių besiskundžiančių, kad paslauga neveikia taip, kaip jinai turėtų. Yra tokios dirbtinės, kaip pasakyti, paskambino, pasako, kad nepriklauso ar kad nėra vietų. Išneiškinus pradedami cituoti teisės aktai, tai tada jau paaiškėja, kad ir priklauso ta paslauga.
0: Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Jurgita Sejonienė sako, kad būtina peržiūrėti pavėžėjimo finansavimą ir sutinka, kad tai turėtų būti finansuojama socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis.
2: Iš esmės, tai čia nebūtų blogas sprendimas. Iš esmės, paslauga pati savo esmė yra tikrai socialinė. Jeigu tai nėra medicininis pervežimas, kai jam reikia tiesiog transportavimo paslaugos, už ją turėtų ne sveikatos apsaugos ministerija mokėti iš privalomo sveikatos draudimo fondo.
0: Savivaldybių asociacijos vadovas Audrius Klišonis vilėsi, kad savivaldybės bus įtrauktos į diskusiją, kaip bus svarstoma, kaip spręsti pacientų pavėžėjimą.
3: Birželio pradžioje sudaryta jo darbo grupė sveikatos apsaugos ministerijoje, bet kol kas jokio sutikimo dar neturėjo prie naujo ministro, kažkaip tai tie klausimai spręsis, nes ta karšta bulvė jinai kiekvienam tą kišenę kaitina.
0: Tuo metu sveikatos apsaugos ministerija raštu pateiktuose atsakymuose tvirtina, kad šiuo metu didžiojoje dalyje savivaldybių paslauga vykdoma sklandžiai. Per pirmąjį šiuo metu pusmetį užfiksuota 10% mažiau sukčiavimo atvejų nei pernai, o sukčiai bandė išvilioti net 24 milijonus eurų. Tai skelbė pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centras. Nepaisant prevencinių programų ir bankų taikomų apsaugos priemonių, sukčiams gyventojai Lietuvoje toliau praranda didelės pinigų sumas. 2025-ieji buvo daugiausiai aukų per antisemitinius išpolius pareikalavę metai per kelis dešimtmečius. Tai teigia kovos su antisemitizmu grupės J7 The Large Communities Task Force Against Antisemitism ataskaita. Mirtini išpoliai pernai įvykdyti Australijoje, Britanijoje, Jungtinėse valstijose. Žuvo 20 žmonių. Antisemitinių išpolių skaičius ėmė aukti nuo atsinaujinusio Izraelio ir Hamas karo prieš 3 metus. Rusija paskelbė susirašinėjimo platformos Telegram vadovo Pavelo Durovo paiešką, kaltinant jį prisidėjus prie terorizmo. Tai dažna Kremliaus taktika persekiojant politinius oponentus. Esą Telegram nešalina tokių kanalų, kuriais naudojosi Ukrainos žvalgyba. Šiandien daug kur daugiausiai vakarų Lietuvoje trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: Na ir iš tiesų, kasgi kvepia jūsų lėkštėje? Skanaus visiems tiems, kas jau pietauja, kas dar tik tai mastot, viskas gerai, kartais galima ir ilgiau pagalvoti, o galiausiai ateiti ir sakyti, ai, kas bus, tas ir gerai. Bet kokiu atveju Lietuvoje 12 valandų ir 11 minučių, o aš noriu išgirsti jūs, drąsiai man paskambinkite 1-8-2-9 ir pasakykit, ką šiandien grilinu, o tikrai grilinu tokius mažulius su labai labai daug padažo. Kodėl būtent pasirinkau juos grilin dėl to, kad Liepos 29-oji yra tarptautinė būtent šito džiaugsmo diena. Ir jeigu reikėtų taip trumpai juos pradėti apibūdinti, tai jie būna aštrus, pikantiški, paprasti, lipnus ar saldus. Na, žodžiu, labai labai populiarus pas amerikiečius, jau kodėl taip pinasi žodžiai, nes žiūri tas nuotraukėlės ir, nu, ir tikrai jų norisi, o ypač vasarą ir dažniausiai jie yra kepami su žiauriai daug padažo, bet kažkodėl šalia, kai atneša padažo, dingsta ir tas padažas, kuris buvo atneštas šalia. Tai ką aš čia kepu, tokie labai mažučiai, su kauliukais, labai džiaugiasi ne tik vyrai, ne tik moterys, bet ir jeigu turite kokį šunelį šalia, tai jis irgi džiaugiasi. Tad 1-8-2-9, paskambinkite man, pasakykit, ką aš šiandien kepu tokią progą, kai yra jų nacionalinė ir tarptautinė ir visur švenčiama būtent ši dienelė. Tai jeigu šiandien vakare grilinsit, tai prašau pakviesti mane į svečius, o aš jums dovanų turiu pliuso marškinėlius, tai drąsiai skambinkit, ką aš čia, nu jau turit jaust tą kvapą, dar kaip skrunda ta odytė. Labai daug kas mėgsta jos tokius aštrius, kiti mėgsta saldžiai aštrius, kiti mėgsta saldžius, tokius blizgančius, kiti deda net sojos ir imbiero, nu žodžiu, kažkas ten terijaki yra kepęs, bent jau tarp mano draugų, tai žodžiu, ką aš čia kepu, greitai man skambinat, nes pliuso marškinėliai labai nori atkeliauti pas kažką į svečius. Alio, pliusas klauso, kas man paskambino?
2: Labai diena, jums paskambino Viktorija.
1: Viktorija, labai malonu, iš kur skambinat?
2: Aš skambinu šiaip iš Kauno, bet dabar esame pakeliu į Labanorą.
1: Oi, kaip čia, klausykit, Viktorija, jums sekasi? Na tai važiuojat į gražias vietas, bet sakykit man, ką aš čia kepu?
2: Man pasirodė, jo kepate šonkauliukus.
1: Oi, esat labai, labai, labai arti. Iš esmės jau dega, šonkauliukai eina šalia jų. O kas būna dar prie šonkauliukų? Jeigu mums reikia kažkuria prasme daugiau baltymų. Taip. Ar turim spėjimą?
2: Tai tada mes. Burgeriai, mėsainiai.
1: Šį kartą, žinokit, nu labai norėčiau padovanoti, bet vis dėlto ne. Ačiū labai už gražų žaidimą, sėkmingos kelionės, vis dėlto ne. Ką aš čia kepu? Alio, kas man paskambino?
3: Labą dieną, Laurynas.
1: Laurynai, iš kur skambinat?
3: Klaipėda.
1: O, Klaipėda. Nu gerai, Laurynas iš Klaipėdos. Ką aš čia kepu?
3: Tai, kad šonkauliukai turbūt jau aišku.
1: Nu, bet ne šonkauliukai, žinokit. Jie tokie... Nu, vat ne. Įsivaizduokim, ta mėsa kažkuria prasme yra sportininkų baltymų šaltinis.
3: Tai čia kažkoks didkepsnis, steikas.
1: Nu, vat ne, nes ten yra labai labai daug padažo. Laurynai, ačiū jums už gražius spėjimus, bet vis dėlto negaliu padovanoti pliuso marškinėlių. Dar kartelį. Alio, aš jūsų klausau. Sveiki, kas man paskambino?
4: Sveiki, paskambino Rimantė iš Klaipėdos.
1: Rimantė iš Klaipėdos, dar vienas žmogus iš Klaipėdos. Rimantė, iš karto sakau, kad tai yra ne šonkauliukai. Pamirškim juos, gerai?
4: Aš manau, kad tai yra Buffalo Wings.
1: Taip, yes. Na gerai, dabar jūs man turit pasakyti, ar esat ragavus šito kažkurio prasme džiaugsmo, ar vis dėlto sakot, ne, nesąmonė, nevalgau?
4: Taip. Amerikoje labai skaniai valgiam.
1: Oi, su tuo padažu, kai lieka ant piršto ir tada darai taip, ar ne?
4: Oi. Ir šio padažo šalia, kurio irgi nelieka.
1: Jie, tau paskambino specialistė, viską jį čia žino. Žinokit, šiandien yra tarptautinė būtent vištienos parnelio, arba kaip jūs sakot, Buffalo Wings diena.
4: Va, o, gerai. Va,
1: prašau, tai jeigu Klaipėdai kažkur labai skaniai kas nors grilina, tai šiandien tikrai galite ateiti svečius ir sakyti, duokit ir man, gerai?
4: Gerai.
1: Bet kokiu atveju, ačiū jums. Pliuso marškinėliai keliauja į Klaipėdą. Tikiuosi pasipuošit. O šiaip Klaipėdoje saulės turim ar nelabai?
4: Ne, neturim. Protarpiais netgi truputį linoja.
1: Oi, bet gal...
4: Labai gaila, labai laukiam vasaras, bet šiai dienai dar neturim.
1: Nu, bet gal savaitgaliu, ką?
4: Tikiuosi.
1: Nu, gerai, tai aš irgi tikiuosi, laikau kumštukus už jūs ir dovanoju pliuso marškinėlius, taip manifestuoju jums saulę.
4: Dėkui, jums geros dienos.
1: Jums taipogi. Na va, išlukštenom, žinau, kad buvo arti ir tikrai gal kvepėjo šonkauliukais, na, bet dabar bent jau žinau, kad pliuso klausytojai mėgsta šonkauliukus, bet šį kartą kalbėjau apie vištienos sparnelius, o kodėl taip sakiau apie baltymus, nes nu vištienoje jau ko, bet baltymų tikrai yra labai daug.
0: Papildomas ingredientas.
5: Aš Domas Jelmakas, virtuvėje dirbu jau 15 metų. Šiandieną norėčiau su jumis pasidalinti paprastu būdu, kaip perbūti daug mažų pomidoriukų vienu metu. Tai reikia nuplautus pomidoriukus sudėti į lėkštę, uždengti kitą lėkštę. Kai pomidoriukai atsiduria tarp lėkščių, mums belieka juos perpjauti aštriu peiliu. Mano rekordas buvo 42 pomidoriukai vienu pjūviu.

0: Kainos plus.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
4: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
3: Man padėjo Ibesan.
4: Palengvina simptomus atsiradus dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
3: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 2 dienos.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Tačiau ministras tikina, kad kol kas jo taikyti pagrindo nėra. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos į Lietuvą patekti. Kapčiamiesčio pasienio užkardos pareigūnai techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius nustatė, kad prie valstybės sienos ties Pertako kaimų tikėtina kasamas požeminis tunelis. Pasieniečiams atvykusi vietą į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkinčių vyrų. Lietuvos teritorijoje pareigūnai aptiko nebaigtą kasti apie 11 metrų ilgio požeminį tunelį. Vakar įvykęs žemės drebėjimas Kiušiu saloje nusinešė 18 žmonių gyvybės, apie tai pranešė Japonijos ministrė pirmininkė. Gelbėtojai toliau valo griuvėsius prekybos centre Aeon Kašimos mieste. Beveik neabejojama, kad aukų skaičius auks, nes yra nemažai dingusiųjų be žinios. Miškų gaisrai siautėjantis Žirondos departamente pietvakarių Prancūzijoje privertė valdžios institucijas sugriežtinti saugumo priemonę strategiškai svarbiuose gynybos ir aeronautikos objektuose Bordo apylinkėse, kai pažymima gaisrai sukėlė sutrikimų vieno iš pagrindinių šalies pramonės klasterių veikloje. Lietuvoje šiandien daug kur, daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūrė apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kuras baigėsi.
2: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė ne 32% pigiau. O 120 gramų leis bulvių traškučių tik 1,29 €. Lidl vertė.
5: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
0: Reklama.

Visiškai nauja daina, ką tik skambėjo pliuse, tai yra britų atlikėjo Isaaco Franko daina How I Need You Now. Būtent šią dainą dabar greičiau skirti Justei, nes tikrai pasilgau, bet kai turėjau šalia pliuso klausytojus, mes ir pabendravom ir pasikepėm va, griliuke vištytė, supranti, ir padainavom ir pašokom, tai tikrai labai smagiai leidome laiką, o jeigu reikėtų bent kažkiek trumpai pristatyti būtent šį atlikėją, kurį ką tik girdėjote, tai žinokite, jo įvaizdis tikrai tampa labai labai atpažįstamas ir tikiu, kad jis su laiku tik populiarės, tai yra tokie balinti šviesūs plaukai ir pastoviai jisai būna su darbo batais. Toks jau tapo jo dažnas vizualinis akcentukas socialinėse tinkluose ir tikrai tai yra kylantis vaikinukas būtent mūsų padangėse. Na, o aš patruputėlį Ieva jums sakysiu iki greito, palinkėsiu tokio gražaus neįparingo gojančio trečiadienio, jau labai labai mažai lieka ir iki savaitgalio, o savaitgalį pagaliau mes nebematome lietaus lašelių, tai nežinau kaip jūs, bet aš tai labai ketinu pašėlti ypač miškuose, o kalbant apie mūsų miškus, tai primenu, kad juose vis dar gyvena erkės, bet tenai be erkių gyvena ir labai labai daug gražių ir įdomių lapelių, kurių rekomenduočiau pasirinkti. Bet kokiu atveju artėja ir ruduo, artėja ir žiema, o nieko nėra smagiau, kai namie yra džiovi vintų žolelių, kai tu gali pagerti, kai tau skauda gerklę, kai tau skauda pilvą, kai tau, nežinau, trūksta puodelio gražaus, kuris būtų ne tik sveikas, bet ir tie visokie žiedeliai, kurie vėl prasiskleidžia ir kažkuria prasme taip galime įsaugoti amžinąją vasarą. Tai aš tikrai noriu priminti, kad būtent džiovinimas vaistažolių yra labai puiki veikla, jeigu einate po miškus, ypač su mažaisiais, tada galite papasakot, kas kam yra tinkama, naudinga ir tikrai pakviesiu visus pasirinkti, pavyzdžiui, mažalapių liepų, tokių vat porą gražių lapelių ir tokių baltų žiedelių, nes jos tokio žydi ir jos skleidžia tokį saldų aromatą, vilioja ne tik bitutes, bet ir tuos, kurie mėgsta pasirinkti, būtent kvapniai arbatai ir visą rudenį skaniai užkvepinti savo virtuves. Žinoma, čia brelis mūsų draugas, nu kaip be čia brelio, jo pasiskinti privaloma, o kur dar tiesiog paprastos avietės. Ir aviečių lapai, nes jau kai ateina temperatūra, tai be aviečių lapų pasidaro tikra rūra. Būtent taip man apibūdina močiutė visas šitas savijautas. Na, bet kokiu atveju, kaip ir minėjau, trečiadienis yra tik savaitės viduriukas, tai jeigu turite planų, tai įgyvendinkit juos tam, kad savaitgalis būtų ramus. Visi, kas dar nepavalgėt, einam kartu pietauti. Aš jau sakau iki greito, jau visai netrukus su jumis pasveikins mano kolega Kristupas. Palinkėsiu smagaus trečiadienio su pliusu.

0: plius.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alai 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Karglas remontas, Karglas keitimas.
3: Justas, Karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, Karglas keitimas.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
0: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
7: Aš tvarkau namus.
8: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl verte.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Mokestiniai instrumentai esą būtų susiję su kuro akcizais, tačiau ministras tikina, kad kol kas plano taikyti pagrindo nėra. Praėjusią savaitę Valys tikino, jog dizelino akcizo lengvatą svarstyti būtų galima, jei naftos kaina vėl pasiektų $100 už barelį ribą. Brent naftos barelio kaina praėjusią savaitę buvo priartėjusi prie šios ribos, bet trumpam ją netgi buvo viršijusi. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesman, centro vadovas Marius Vaikauskas sako, kad Energesman padaryta žala bus išieškoma iš pačios bendrovės.
1: Dėl visų šitų Energesman padarytų nuostolių Vilniaus regiono sistemai bus išieškoma iš pačio Energesman. Kaip tik yra skaičiuojami padaryta žala ir nuostoliai, šiai dienai šita žala ir nuostoliai siekia apie 18 milijonų eurų. Gyventojų sąskaitos dėl šito operatoriaus kaltės tikrai nedidės, net negalima įdėti į regioninę kainą pagal metodiką buvusius nuostolių.
0: Švagausko teigimu gamyklos teritorijoje gali būti apie 40 tūkstančių tonų atliekų, anot jo teritorijoje susikaupusias atliekas tikimasi sutvarkyti per pusę metų. Ekstremaliųjų situacijų operacijų centras įpareigojo centrą atstatyti gamyklą per 6 mėnesius. Ponas Švagauskas pabrėžė, kad padėtis gamykloje yra stabilizuota, anot jo į teritoriją įvežamos atliekos yra išrūšiuojamos. Šiukšlių krizė Vilniaus regione kilo dėl pernykščio gaisro Vilniaus atliekų rūšiavimo gamykloje. Iki šiol net stačius jos veiklos ir Vilniaus kogeneraciniai jėgainiai sumažinus atliekų deginimo apimtis. Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai Varėnos rajone aptiko dar vieną nebaigtą kasti tunelį, kuris, kaip įtariama, buvo skirtas neteisėtiems migrantams iš Baltarusijos patekti į Lietuvą. Kapčiame šio pasienio užkardos pareigūnai techninėmis priemonėmis pagal žemės paviršiaus virpesius nustatė, kad prie valstybės sienos ties Pertako kaimo tikėtina kasamas požeminis tunelis. Pasieniečiams atvykus į vietą, į Baltarusijos teritoriją pasitraukė apie 20 civiliais drabužiais vilkiančių vyrų. Lietuvos teritorijoje pareigūnai aptiko nebaigtą kasti apie 11 metrų ilgio požeminį tunelį. Beveik 1000 krovinių vežėjų įmonių raginamos sumokėti maždaug 36 milijonus eurų už per pastaruosius 5 metus Lietuvoje įregistruotus vilkikus, to juos nepadarė dėl techninės apžiūros mokesčio spragos. Visa mokėtina suma turi būti sumokėta ne vėliau kaip iki spalio 1, kitu atveju skola bus išieškoma. Problema atsirado 2020-aisiais automatizavus užsienį atliktos techninės apžiūros pripažinimą, neužtikrinant, kad kartu būtų patikrinama ar sumokėta Lietuvoje privalomas mokestis už įregistruotus vilkikus. Dėl to dalis vežėjų išvengia mokesčio techninę apžiūrą atlikdami užsienyje, dažniausiai Vokietijoje. Ir apie orų šiandien daug kur, daugiausia vakarų Lietuvoje trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros vienės informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 3 minutės.

0: Robo Tomas, naujas kūrinys pavadinimu Machine, skamba radijos stoties M1+ eteryje. Šiuo metu Lietuvoje yra 9 minutės po 1 valandos po pietų. Labas visiems pliusą klausytojams. Aš Kristupas draugės, jums leisiu laiką. Šią trečiadienio popietę palinkėsiu sklandžios darbų pabaigos ir geros likusios šios darbo savaitės kartu su radijos stotimi M1+.
1: Šią valandą išgirsite.

0: plus. Reclama. Už vest vasarą.
1: Visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai American Spirit LT.
0: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. Finbiverslui.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte?
4: Ah.
3: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt. Reklama.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad Lietuva laikosi pozicijos, jog centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo šalyje nebuvo. Tačiau jei būtų nuspręsta dar kartą nagrinėti šį klausimą, tą esą turėtų daryti tarp institucinę komisiją. Diskusijos dėl CŽA kalėjimo Lietuvoje vėl kilo šaliai Liepos mėnesį pralaimėjus trečią bylą Europos žmogaus teisų teisme. Strasbūro teismas vienam Saudo Arabijos piliečiui priteisė 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto kalinimo slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centrui perėmus Vilniaus mišrių komunalinių atliekų rūšiavimo gamyklos kontrolę iš bendrovės Energesman, centro vadovas sako, kad Energesman padaryta žala šiuo metu siekia 18 milijonų eurų ir jie bus išieškomi iš pačios bendrovės. Marius Vaikauskas pabrėžė, kad gyventojams dėl to sąskaitos už šiukšlių išvežimą neauks. Rusijos užsienio reikalų ministras interviu agentūrai TAS pareiškė, kad NATO toliau stiprina Baltijos šalių karinę galę ir jo teigimu šio regiono šalis tapo pagrindinėmis kovinėmis galvutėmis prieš Rusiją. Vakar įvykęs daugiau kaip 7 balų stiprumo žemės drebėjimas Kiušių saloje nusinešė 18 žmonių gyvybės, apie tai pranešė Japonijos ministrė pirmininkė. Gelbėtojai toliau valo griuvėsius prekybos centre Aeon Kašimos mieste. Beveik nebejojama, kad aukų skaičius auks, nes yra nemažai dingusiųjų be žinios. Šiandien Lietuvoje daug kur, daugiausia vakarinėje šalies dalyje trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje apie 20 laipsnių šilumos. Rytoj lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 32 minutės.

0: Vienas plus. Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Kainos krenta, pirk ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: sportas. M1 Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Vakar kalbėjome apie prancūzų futbolo rinktinę, o šiandieną yra naujienos iš Italijos. Nepaisant triumfo Europos čempionate 2021 metais, italų futbolo rinktinė nepateko į tris pasaulio futbolo čempionatus iš eilės. Ir paskutinis sykį italai dalyvavo 2014 metų čempionate Brazilijoje. Vakar vakare paskelbta apie naują techninį vadovą, tai yra Claudio Ranieri. 75 metų specialistas treniravo įvairiausius klubus nuo 1986 metų ir visiems gerai įsiminė jo triumfas Anglijos Premier lygoje su Leicester City klubu 2016 metų sezone. Ranieri bus naujų Italijos rinktinės techninių vadovų atsakingų už užkulsinę veiklą susijusią su Italijos futbolo rinktine, o tuo tarpu italų naujų trenerių vėl turėtų tapti Roberto Mancini, kuris padėjo šiai rinktiniai triumfuoti Europos čempionate 2021 metais ir taip pat jisai sėkmingai vadovavo Manchester City ekipai 2011-2013 metais.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Reklama.

0: reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingų, istorinių ir kultūrinių palikimų paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Justas, karglas specialistas.
4: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
3: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
2: Karglas remontas, karglas keitimas.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys, salotos ir Hesburger paprika.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Aurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Tačiau ministras pabrėžia, kad kol kas taikyti tokio plano pagrindo nėra.
1: Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksim ir išviešinsim. Kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
0: Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad bet kokie sprendimai turi būti pagrįsti vertinant valstybės finansų įtampą.
2: Reikia pakankamai atsargiai elgtis, nes kaip žinia, tos horizontalios mokestinės priemonės, tokios kaip pridėtinės vertės mokesčio sumažinimas, nėra taiklios, jos yra labai imlios viešiesiems finansams. Kas dėl akcizų, tai matyt, irgi reikia labai atidžiai stebėti kaimininių valstybių elgseną.
0: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys sako, kad kainų svyravimui įtaką daro ne naftos kaina, o spekuliacijos rinkoje.
3: Nėra reikalo prisirišti konkrečiai prie naftos kainos, todėl kad naftos kaina yra viena tik tai iš sudedamųjų degalų galutinės kainos. Todėl kad galutinė degalų kaina reguliuoja ne naftą, bet degalų paklausa ir pasiūla rinkoje.
0: Finansų ministras prieš keletą dienų teigė, kad bet kokios priemonės galėtų būti taikomos naftos kainai peržengus $100 ribą už barelį, kaip rodo portalo oilprice.com duomenys. Šiandien barelis naftos kainuoja $82. Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė sako, kad Lietuva laikosi pozicijos, jog centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo mūsų šalyje nebuvo, tačiau jei būtų nuspręsta dar kartą nagrinėti šį klausimą, esą tai turėtų daryti tarp institucinę komisiją. Diskusijos dėl CŽA kalėjimo Lietuvoje vėl kilo šaliai, šį mėnesį pralaimėjus jau trečią bylą Europos žmogaus teisių teisme. Strasbūro teismas priteisė vienam Saudo Arabijos piliečiui 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto kalinimo slapta amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Tūkstančiai ispanų evakuotų dėl milžiniškų miškų gaisrų šiandien grįžo į savo namus, tuo pat metu Prancūzijos ugniagesiai ruošiasi sudėtingesnėms sąlygoms kovojant su siautėjančiomis liepsnomis. Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją. Apie tai šiandien pranešė premjeras Mindaugas Sinkevičius. Anot jo yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Premjero teigimu šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzija, koks tas poreikis yra. Ir apie orus ateinančią parą lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų ir 3 minutės.

0: 10 minučių šalyje yra po antros valandos po pietų ir tai reiškia, jog trečiadienis po truputėlį ritasi į antrąją pusę. Laikas bėga tikrai greitai, kai klausaisi muzikos, kurią jauti skambančios M1 Plus eteryje. Nu, štai dar keli momentai iš šios valandos pliuso grojaraščio.
1: Šią valandą išgirsite.

0: reklama.
1: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
2: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
6: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
5: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
6: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai.

0: lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
3: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 2 dienos.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Šiandieną žiūrime 2023 metų Simono Verhoveno režisuotą biografinę dramą pavadinimu Mili Vanili. 1988 sausio mėnesį žinomas Vokietijos prodiuseris vardu Frankas Farianas, tuo metu bepročkai populiarios grupės Bonnie M. prodiuseris, į savo studiją Münchene pasikvietė du vyrukus, trokštančius išgarsėti muzikos versle. Vietinį Robą Pilatusą ir iš Paryžiaus kilusi Fabrisa Morvana, kurie abu gerai atrodė, jie puikiai šoko, tačiau neturėjo ypatingų balsų. Visgi prodiuserio tai nesustabdė. Aiškiai matydamas šių vyrukų potencialą, jis panaudojo schemą, kuri, kaip daugelis įtarė, buvo naudojama ir Bonnie M. atveju. Tai yra, vaikinai tiesiog žiopčiojo, o už juos dainavo profesionalus atlikėjai. Naująją grupę pavadinęs Mili Vanili, Farianas netrukus pasaulį pristatė ir pirmąjį vaikinų singlą. Tai yra daina Girl, You Know It's True. Ir instinktai šio prodiuserio neapgavo. Grupė žaibiškai išpopuliarėjo ne tik tais Vokietijoje, bet ir visoje Europoje bei Jungtinėse valstijose. Neilgai truko šios grupės gyvavimas, tačiau apie tai yra šis filmas. Vaidina Matijas Schweighoferis, Grahamas Rodžersas, Bella Dane ir kiti. Taigi šiandieną kviečiu žiūrėti 2023 metų Simono Verhoveno režisuotą biografinę dramą pavadinimu Mili Vanili.
0: Vienas plus.
1: Reklama.
2: Atraskite filmus susijusius su muzika. Žmonės cinema internetinėje kino platformoje ieškokite filmų kategorijos pavadinimu M1 plus rekomenduoja. Ten rasite filmus, kuriuose yra pasakojamos istorijos susijusios su M1 plus eteryje skambančiais atlikėjais ir jų gyvenimais.

0: Bye.
1: Vienas plius.
2: Reklama.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šorinė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas.
4: Hesburger.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Šviežia lietuviška be priedų.
8: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiname.
7: Šviežia.
9: Ir lietuviška.
7: Lietuviška.
9: Be priedų.
7: Gerai.
8: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.

குறையுது.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius informavo, kad Lietuva yra pasiruošusi siūsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją.
1: Kad esam pasirengę, pabrėžiu, padėti Prancūzijai, susidurančiai su didžiuliais miškų gaisrais, yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzijos kolegomis, koks tas poreikis ar jis yra ir jeigu jis bus deklaruotas, mes nebejotinai su PAGDO kolegomis tarnybos gelbėtojais prisidėsim ir techniką ir žmonėms.
0: Nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė daugiau kaip 115 tūkstančių hektarų, pasak Prancūzijos vidaus reikalų ministro. Prancūzija šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Gaisrai siautėjantis Žirondos departamente pietvakarių Prancūzijoje privertė valdžios institucijas sugriežtinti saugumo priemonės strategiškai svarbiose gynybos ir aeronautikos objektuose Bordo apylinkėse. Pažymima, kad gaisrai sukėlė sutrikimų vieno iš pagrindinių šalies pramonės klasterių veikloje. Remiantis pesimistinėmis prognozėmis, gaisrų regione nepavyks užgesinti iki pat rudens. Lietuvos vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymų ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 29-ųjų apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų įskyrus veikiančius sankcionuotose valstybėse. Jungtinių valstijų atstovai dalyvaujantis derybose dėl Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo turėtų atvykti į Kyjivą per artimiausias 2 savaites. Apie tai leidiniui Axios pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis pareiškė, kad vienas iš jo susitikimo su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu rezultatų tikėtinas derybininkų Jaredo Kushnerio ir Steve'o Witkoffo vizitas į Kyjivą per artimiausias 2 savaites. Ir tai būtų jų pirmoji kelionė į Ukrainą po daugybės vizitų į Rusiją. Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo administracijai produktų ir įmonių sąrašą, kurių importas į Jungtinės valstijas draudžiamas nacionalinio saugumo sumetimais, įtraukė humanoidinius ir keturkojus robotus. Dauguma Jungtinėse valstijose parduodamų humanoidinių robotų yra pagaminti užsienyje, dažniausiai Kinijoje. Sprendimas buvo pagrįstas Baltųjų rūmų sušauktos darbo grupės išvadomis, kuriuose konstatuota, kad užsienyje pagaminti robotai gali kelti kibernetinio saugumo riziką kritinės infrastruktūros saugumui ir Amerikos gyventojų saugumui bei apsaugai. Rytoj Lietuvoje lietaus, tikimybė nedidelė, ateinančią naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 15 valandų ir 3 minutės.

0: Madona vis dar nepalieka šokio aikštelę su savo naujų kūriniu Bring Your Love, kuriame jinai kartu atlieka jį su Sabrina Carpenter ir jo videoklipe galima matyti daugybę Madonos, na, per ilgą jos karjeros kauptų bičiulių ir kitų žymių žmonių. Tuo tarpu šiuo metu Lietuvoje yra 11 minučių po 3 valandos po pietų. Kalbant apie 1+ programą, šią valandą maždaug pusę ketvirtos išgirsite verslo naujienas, kurias parengė Danutė Donarvičiūtė. Ir taip pat prieš atsisveikindamas dar papasakosiu apie vieną svarbų literatūros kūrinį, kurį išleido šią dieną vienas svarbus anglų rašytojas.
1: Šią valandą išgirsite

0: Jair.
1: M vienas plus.
2: Reklama.
3: Nagi, užsidaryk. Dar truputį. Pasispaudžiam.
4: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
7: Pasakyk man tuos tris žodžius, brangusis.
8: Aš tvarkau namus.
9: Nuo šiol namus tvarkyti bus lengva ir paprasta. Lidl parduotuvėse. Virtuvinis takelis tik 10 eurų. Minkštųjų baldų ir apmušalų valymo prietaisas tik 49 eurai. O du viename dulkių siurblys robotas su išvalymo stotele tik 189 eurai. Nuo šio pirmadienio, Liepos 27-osios. Lidl vertė.
10: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
11: Maximėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
2: Reklama.

0: till Friday. Rihanna ir Kanye West, 4-5 seconds skamba radijos stoties 1 plus eteryje. Šiuo metu šalyje 15:28. Atėjo metas šio trečiadienio verslo naujienoms, kurias parengė Danutė Daunoravičiūtė, o iš karto po jų klausykitės Coldplay ankstyvų dienų baladės.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Euro zonoje darbo užmokestis turėtų vėl aukti sparčiau ir ši tendencija tęsis iki 2027 metų pradžios, nors atlyginimo augimas išliks gerokai mažesnis nei ankstesnis pikas, tai pranešė Europos centrinis bankas. Naujausius vertinimus bankas paskelbė vertindamas Irano karo poveikį infliacijai. Remiantis paskelbtų Europos centrinio banko darbo užmokesčio stebėsenos rodiklių, atlyginimai 2027 metų pirmąjį ketvirtį turėtų būti 2,7% didesnė nei prieš metus. Specialiai modifikuotas Airbus A350 lėktuvas nusileido Prancūzijoje po rekordinio bandomojo skrydžio iš Australijos. Šis orlaivis kitame taps Australijos aviakompanijos Qantas orlaivių parko dalimi. 23,076 km lėktuvo kelionė per 3 žemynus ir 2 vandenynus, per 2 saulėlydžius ir 2 saulėtekius buvo vienas iš labiausiai stebėtų skrydžių rodomų lėktuvų judėjimo stebėjimo svetainėje Flight Radar 24. Skrydis iš Australijos į Prancūziją truko lygiai 24 valandas ir 24 minutės. Automobilių gamintoja BMW siūlo savanoriškas išeitinės išmokas tūkstančiams darbuotojų Vokietijoje. Taip įmonė siekia sumažinti sąnaudas ir tapti efektyvesnė, stiprėjant konkurencijai iš Kinijos gamintojų, apie tai praneša Bloomberg. Savanoriško pasitraukimo pasiūlymai bus teikiami mokslinių tyrimų, plėtros, planavimo ir kitų administracinių padalinių darbuotojams. Tuo metu gamybos linijose dirbantis darbuotojai į šią programą įtraukti nebus. Belgija pasiūlė Europos Sąjungai įpareigoti automobilių gamintojus visuose naujuose automobiliuose įrengti FM radio imtuvus. Taip vairuotojai ir toliau galės nemokamai klausytis bet kokių prieinamų radio stočių ten, kur nėra mobiliojo interneto ir nepriklausomai nuo programėlių, kurios šiuo metu yra būtinos radio klausimui naujuose automobiliuose. Belgijos valdžios institucijos mano, kad radio imtuvo buvimas yra būtina sąlyga žiniasklaidos laisvės ir lygiai teisės piliečių teisės gauti informaciją užtikrinimui. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Statistikams Liepa fiksavus 5,6% iš ankstinę metinę infliaciją Lietuvoje, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija Liepa palyginti su birželiu siekė 0,3%. Analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja, pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Pirmąjį šių metų pusmetį mūsų šalyje užfiksuoti 6980 sukčiavimo atvejų. Sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekė išvilioti beveik 24 milijonus eurų. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų, o realūs gyventojų ir įmonių nuostoliai siekė bemaž 5 milijonus eurų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15:30 ir 17:30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.

0: Reklamos plus. Reklama. Skanu ar nebrangu? Abu. Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau ikea.lt.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekimi. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele augaliniam ir ilgai galiojančiam pienui 40, mėsos ir žuvų konservams 40, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Šviežias vasaros derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 400 gramų šilauogių tik 3,49. Kilogramas lašišos filė net 32% pigiau. Už 120 gramų leis bulvių traškučių tik euras 29. Lidl vertė.
5: Reklama.

0: Pink Floyd'ų Learning to Fly baigia skambėti radijos stoties M1+ eteryje. Šalyje liko 13 minučių iki 4 valandos po pietų.
1: Eteryje Kristupas Ališauskas.
0: Prieš atsveikindamas dar noriu trumpai pažvelgti į kalendorių. Šią dieną, tai yra Liepos 29-ąją, 1954-aisiais buvo išleista pirmoji Žiedų valdovo trilogijos dalis pavadinimu Žiedo brolija. Kadangi Anglija neturėjo savo vieno konkretaus mito, tai filologijos profesorius J.R. Tolkienas turėjo tikslą sukurti tokį kūrinį, kuris atitiktų įprastus mitams būdingus naratyvus, tačiau atspindėtų Anglijos istoriją ir tiktų anglams. Ir taip gimė Žiedų valdovo trilogija ir taip pat ir Hobito trilogija. Na, dabar jau visa tai yra istorija. Tai yra viena sėkmingiausių visų laikų knygų ir manau, kad daugelis žmonių, kurie klausosi radijos tiesa vienas plus, žinote, apie ką aš kalbu. Galbūt neskaitėte šios knygos, bet tikrai matėte bent vieną iš filmų ar esate apie jį girdėję. Grįžtant prie programos, po 12 minučių 4 valandą Lietuvos laiku išgirsti eteryje 200 sekundžių informacijos, o nuo 4 su jumis bendraus mano kolegos Audrius ir Akvilė. Aš jums sakau iki gražaus šalikusio trečiadienio ir mes klausome rytoj vėl tokiu pačiu metu nuo 1 valandos po pietų.

0: reklama. Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euras 39. Gabaliukai Vilniaus paukštynas 3,29. O Panevėžio cukrus 58 centai. Maksima tai, ko reikia.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemas funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 79 centai. Glaistytiems sūreliams ir grūdėtai varškiai 20, o vaisvandeniams ir girai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Tačiau ministras pabrėžia, kad kol kas taikyti tokio plano pagrindo nėra.
1: Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Tai kai mes jau tą galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksim ir išviešinsim. Kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
0: Tuo metu Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys sako, kad kainų sviravimų įtaką daro ne naftos kainos spekuliacijos rinkoje.
2: Nėra reikalo prisirišti konkrečiai prie naftos kainos, todėl kad naftos kaina yra viena tik tai iš sudedamųjų degalų galutinės kainos. Todėl kad galutinė degalų kaina reguliuoja ne naftą, bet degalų paklausa ir pasiūla rinkoje.
0: Finansų ministras prieš keletą dienų teigia, kad bet kokios priemonės galėtų būti taikomos naftos kainai peržengus $100 ribą už barelį, kaip rodo portalo Oil Price duomenys. Šiandien barelis naftos kainuoja apie $82. Tuo metu Lenkijos vyriausybė planuoja degalų kainos riboti iki atostogų sezono pabaigos, apie tai pranešė premjeras Donaldas Tuskas. Pagal ankstesnę panašią vyriausybės programą degalų kainos degalinėse buvo sumažintos maždaug zlotu ir 20 grašių, arba kitaip maždaug 28 euro centais už litrą ir galiojo nuo kovo 31 iki birželio 30 dienos. Programa buvo įgyvendinta po to, kai Jungtinės valstijos ir Izraelis atakavo Iraną ir dėl to smarkiai šoktelėjo naftos kainos. Prancūzijos premjeras Sebastianas Le Cornu atidėjo atostogų pradžią dėl didžiulių miškų gaisrų, kurie tebevyksta šalyje, ypač Žirondos departamente. Apie tai praneša kanalas BFM TV. Televizijos kanalo duomenimis Prancūzijos vyriausybės vadovas nusprendė atidėti savo suplanuotą išvykimą, kad galėtų sutelkti dėmesį į veiksmų koordinavimą susidarius kriziniai situacijai. Nors Prancūzijos ministrams oficialiai prasidėjo vasaros atostogų laikotarpis, jie privalo palaikyti ryšį ir būti netoliau kaip 2 valandų kelio atstumu nuo savo ministerijos. Ši diena yra laikoma ypač sudėtinga diena ugniagesių tarnyboms dėl karščio ir stipraus vėjo, kurie skatina greitą ugnies plitimą. Dirbtinio intelekto mokslinių tyrimų ir diegimo įmonės OpenAI generalinis direktorius Samas Altmanas pareiškė, kad dirbtinio intelekto plėtrą galbūt teks sąmoningai sulėtinti, kad visuomenė spėtų prisitaikyti prie naujų technologinių galimybių. Pasak Altmano, OpenAI kartu su Anthropic parėmė peticiją, kurios autoriai ragina Jungtinių valstijų vyriausybę prisijungti prie tarptautinių pastangų, kuriant techninius ir teisinius mechanizmus, kurie leistų saugiai kontroliuoti galingiausių dirbtinio intelekto sistemų plėtra. Beje, tokia pozicija rodo jo požiūrio pasikeitimą, nes dar 2023-aisiais Altmanas pasisakė prieš raginimus sustabdyti dirbtinio intelekto plėtrą. Rytoj Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis kils rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Labas visiems, sveiki visi, labas Akvilė,
1: labukas,
0: labukas.
1: O, draugų dieve, kaip gerai sveikinti su jumis visais ir su tavimi, ui, telefonas man,
0: nenubūk.
1: Su jumis kartu visais, tokia graži diena, ar spėjai pasimėgauti truputėlį?
0: Ne, nespėjau, žinok, aš paskendęs visiškai darbose reikalose, tai kažkaip, vat, neturėjau galimybės net dorai į lauką išeit, bet bent pro langą va pažiūriu, žinai. Ir tai Nieko. Gerai.
1: Mes bent jau tikrai šiandien pasidalinsime tą šilumą ir tuo gražiu oru su jumis iš savo širdžių, kurio tikrai ten netrūksta, tai man atrodo, čia nėra problemos didelės.
0: Šiandien griaustinio diena pasirodo yra, kaip matai, kaip nesutapo, vat, buvo tos lietingos dienos apsiniaukė, tai ne, nereikėjo, vat, kai reikia švęst griaustinio dieną, išsigėdrino, saulytė šviečia, tikra vasara, atvirkščiai viskas, bet mes dėl to labai neliūdim, bet informuoti kaip ir turim vis tiek.
1: Na, bet aš sakyčiau, nesveikinkim su tą griaustinio dieną, nes kuo mažiau, tuo mums yra nuo to geriau, jas galime pasimėgauti vasarą ir tą šilumą, žinai, kurios gal nebūna tiek daug, tai norisi taip pasimėgauti.
0: Bet tai palauk, tu žinai, kad griaustinis, bent jau skandinavo tautose, yra derliaus dievas, nu, žodžiu, tokio
1: natural.
0: Gausos, turtų.
1: Natūralu, nu, nes
0: šiaip... Tai gal tegu griaudė vis dėlto?
1: Gal tegu trumpai tada.
0: Aš nieko prieš asmenį.
1: Trumpai, nulie, griaudė, žaibuoja, visa ta stichija, labai graži, bet tada tegu vėl sugražina mum tą šilumą.
0: Kaip alga per mėnesį vieną kartą per griaustinis. Sugriaudė įkrant, ačiū, viso gero.
1: Užtenka tiek, ar ne?
0: Beje, šiandien kaip tik keliaudamas šiai studiją, mačiau, kad Lenkai labai jau, žodžiu, varpai skamina, kad didžiulį karšį, žinai, Lenkija grįžta ten iki 35 laipsnių karščio, sako, ir ilgai laikysis ta tokia kaitra. Na. Ir aš galvoju, kad, žinok, turbūt greičiausiai ir gal ir pas mus šiek tiek.
1: Šiaip pas mus prognozuojama, kad tikrai bus labai labai šilta, bet, žinai, klausimas, ar bus ir saulėta, ir šilta, ir giedra, ar vis dėlto gali būti lijundra ir šilta, bet kad šilta...
0: Lijundra, tai tikrai... ne, lyt gali tiesiog.
1: Na, lijundra kartais negali, būna, kad... Na, gerai, gerai, gal ne lijundra. Gerai, kaip be pavadinsi, taip nepagadinsi, bet šilumos mes tikrai turėsim.
0: Šeštadienį lis. Daug. Daug.
1: Žodžiu, Audriu šiandien kažkaip... Audriu. Ne.
0: Bet bus šilta.
1: Na gerai, bet aš sakyčiau, gal tiesiog prieigim prie mūsų rubrikos, tai yra nauja daina pliuse ir pakalbėkime truputėlį apie ją.
0: Aš tik tai primenu tokį mažą niuansėlį, kad nekiltų nesusipratimų, tai nebūtinai yra pats naujausias, žinot, kūrinys, kuris išleistas buvo vakar ar tai šiandien. Tiesiog mūsų fanoteko atsirado vat nauja daina, gera daina, graži, kurios kažkodėl nebuvo, dabar yra ir apie ją norim papasakoti.
1: Taip, norisi pasidžiaugti, kad tokių gražių dainų atsiranda ir mes čia kalbam apie Make You Feel My Love. Tai viena gražiausių meilės baladžių, kurią 97 metais parašė legendinis autorius Bobas Dylanas savo albumui Time Out of Mind. Ir įdomu tai, kad pirmasis šią dainą iš tiesų išleido net ne jis pats, o Billy Joelis ir jo versija pasirodė net mėnesio anksčiau negu pačio Dylano. Per beveik 30 metų šis kūrinys tapo visišką šio laikinę klasiką ir jį rašė daugiau nei 450 atlikėjų. Gali įsivaizduoti?
0: Jo, populiari daina. Adele, pavyzdžiui, tikrai
1: Adele,
0: labai populiari daina.
1: Pink.
0: Daug kas girdėjo taip, Neil Diamondas. Galim čia tęsti ir Pink ir ojetų. Žodžiu, tokia daina, kuri tinka visiems. Bet Michael Boltonas jie rašė 2011 metais ir būtent jos mes netrukus pasiklausysim. Ir beje, ne vienas jis tai padarė, kartu su vokiečių super žvaigžde Helen Fisher. Ji pasirodė albume Gems, The Duets Collection ir išsiskirėtin su apdėliu skambesiu, na, žodžiu, daina, kuri tikrai tinka pliuso fonoteką. Tai gal garsinkim radiją ir paklausykim.
1: Taip.
2: Nauja daina pliuse.

0: reklama. Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus gau 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė, taip lengviau.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan, vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.

Mokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

0: 16:30, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Vaidilutė Dovidaitytė pasakoja mums, kokia gi tikimybė, kad po Zelenskio ir Trumpo susitikimo Putinas pradės galvoti apie derybas dėl karo Ukrainoje nutraukimo.
1: Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis šį kartą susitikimą su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu vadina geru. Jo apsilankymą Baltuosiuose rūmuose vainikavo dar vieną pergalę, stebint, kaip Senatas didžiulę balsų daugumą balsavo už naujų sankcijų įvedimą. Apie tai kalbame su politologu Tomu Janeliūnu. Kiek visgi šį kartą Zelenskijui pavyko įtikinti Baltuosius rūmus, kad Ukraina gali laimėti karą?
2: Šį kartą Zelenskis tikrai turėjo žymiai daugiau apie ką pakalbėt jau iš pozityvios pusės. Ir tai, kaip Ukrainai bent jau emociškai sekasi pateikti tą tokį pranašumą šiuo metu dėl vykdomų smūgių prieš Rusijos naftos komplekso objektus ir prieš logistikos sandėlius. Visa tai iš tikrųjų suteikia turbūt daugiau pasitikėjimo Zelenskiui ir galimybę Trumpui parodyti, kad Ukraina šį kartą turi tikrai žymiai daugiau kortų ant savo stalo. Ir aš manau, kad tai buvo tikrai teigiamas postumis bent jau į tą pusę, kad amerikiečiai nebemato Ukrainos tik kaip galimos pralaimėtojos ir atitinkamai gali suteikti žymiai daugiau Ukrainai galimybių į derybą su Rusija ateiti pakankamai geromis sąlygomis arba, sakykime, bent jau tokiamis sąlygomis, kurios nereikštų kažkokį tai neišvengiamą Ukrainos pasidavimą. Bet žinių apie konkrečius susitarimus labai mažai. Mes girdėjome, kad Zelenskiui svarbu buvo gauti dar kartą patvirtinimą dėl galimybės pačioje Ukrainoje gaminti Patriot sistemų raketas. Tas technologinis karinio bendradarbiavimo dėmuo matyt buvo svarbiausias. Na ir aišku, kartu tas sutapimas dėl papildomų sankcijų Rusijai. Tai irgi turbūt bus pozityvus ženklas.
1: Dėl tų pačių sankcijų, kokia tikimybė, kad jos bus pritaikytos?
2: Tai kol kas yra tik tas pradinis žingsnis statymų jau įtvirtinti tą sankcijų galimybę. Bet čia vėl yra labai daug tokių techninių detalių ir labai daug paliekama prezidento pasirinkimui, kokiu mastu tą sankcijas taikyti, ypatingai jeigu tai susiję su papildomu muitų įvedimu trečiosioms šalims, kurios prekiauja su Rusija. Tai visa tai dar net nėra įsigalioję, tai yra tik tai Senato patvirtinimas, bet pati tendencija yra turbūt svarbi, nes po labai ilgo laiko JAV visgi, sakykim taip, permeta savo paramą, savo pasirinkimą labiau į Ukrainos pusę. Ir spaudimas Rusijai tikrai gali aukti. Jeigu bent dalis tame įstatyme numatytų sankcijų būtų pradėtos prieš konkrečius Rusijos ekonomikos sektorius ir veikėjus, tai vien tai, manau, būtų papildomas impulsas spausti Rusijos ekonomiką žymiai labiau negu dabar.
1: Kiek realiai šios žinios iš Jungtinių valstijų gali priartinti tą Rusijos apsisprendimą pagaliau sėsti prie derybų stalo?
2: Kol kas nematau aš to esminio lūžio, kuris pakeistų Kremliaus mąstymą. Visa tai, ką patiria Kremlius dabar, yra turbūt vertinama kaip papildomas kažkoks susierzinimo veiksnys ir Rusai labiau ieško būdų, kaip atsakyti dar grubiau ar griežčiau atakuojant Ukrainą. Nėra tokio matyt kol kas dar supratimo, kad ilgainiui procesas gali vesti į Rusijos ekonomikos žlugimą ar režimo žlugimą ir tos nesėkmės, kurias dabar mato Rusai, jos turbūt tik tais skatina ieškoti naujų atsako galimybių tęsiant karą, ieškant būdų kaip adaptuotis, bet ne ieškant to preteksto pakeisti savo reikalavimus Ukrainai arba pakeisti tos pradinės sąlygas, kurios galėtų būti jau keliamos tikrose derybose. Tai kol kas visa tai dar tik yra pati pradžia ir nekeičia rusų mąstymo ir požiūrio į patį karą.
1: Čia buvo politologas Tomas Janeliūnas.

0: Kinas Plus. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį, įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį, nes kuras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik dvi dienos.

0: En vienas plus.
1: I'm a genie in a bottle. Tu sakai, galėtum padainuoti tą...
2: Ne, aš tą kitą vietą. Va šitą galėčiau. Visą kitą ačiū.
1: Audrius nustebo, kad dainuot pradėjau. Jis galvoja, kad tu ką nematai, kad įjungtas mikrofonas.
2: Taip. Akis tik išsiplėtė. Gerai, pokalbį departamentas. Šį kartą labai tragikomiška tokia situacija. Aptarsim, nepamiršim, kad pasaulio futbolo čempionatas baigėsi. Daug kalbėjom apie futbolą, bet galvoju, kad reikia gal grįžti prie tos temos, žinai.
1: Taip greitai nepaleisti, ar ne? Dar truputėlį yra įdomių dalykų apie futbolą.
2: Tokia labai jokinga situacija, labai. Pasisakant, nesu girdėjęs panašios situacijos, kad ir būtų buvę iki šiol, bet, žodžiu, Brazilijoje toks incidentas įvyko, ten pasirodo gyvena tokios labai agresyvės širšės.
1: Ir jos milžiniškos, šiaip jos tikrai labai didelės.
2: Jo, ir kai jos susirinka į spiečių, žodžiu, visa kompanija pradeda skraidyti, žinai, kaip būna su tokiais agresyviais paugliais, kur jeigu vienas vaikšto, tai toks viščiukas, žinai.
1: Bet jeigu jau yra
2: apgauja, geriau kokie 8-10, iš kart sparnai plasnot pradeda. Tai čia su širšėm panaši situacija.
1: Brazilijos širšės tokios.
2: Jo. Žodžiu, Bahijos valstija yra tokia Brazilijoje ir ten U20 futbolo čempionatas buvo ir ne šiaip čempionatas, o finalas, Grand. Žodžiu, pagrindinės jau ten svarbiausios tos varžybos, žinai. Ir sustabdytos buvo, nes pačiame rungtynių įkarštyje aikštė apspito širšės tos piktos, žinai.
1: Taip.
2: Nu, tai žodžiu, visi žaidėjai, visi teisėjai greit atsigulė ant žemės, sugulė, žinai, visi ir nebejudėjo, kad, nu, nesukeltų pykčio širšim.
1: Taip, būtent pranešėjai mačio tuo metu liepė prigulti tiems visiems futbolinkams ir teisėjams, žodžiu, visiems, kas buvo aikštėje.
2: 11 minutė
1: viskas įvyko, iš tiesų, tai yra Fiera de Santos miesto Alberto Oliveros stadione. Na, vaizdas iš tikrųjų labai kurioziškas, atrodo visi tiesiog guli, o tos širšės yra netgi nuotrauka, kur yra su prilipusios, taip tiesiog prie kameros, tai nu jos atrodo tikrai labai didžiulės, bet tai užtruko gan ilgai, apie 10 minučių, ir vėliau buvo tęsiamos rungtynės, tai Bahija šias rungtynės laimėjo net 8-0, tai čia klausimas, ar čia tos širšės padėjo laimėti.
2: Bet širšės ne šiaip pačios ėmė ir išskrido, žinai, ten vandens purkštuvai buvo pasitelkti, darbuotojai.

0: stadioną, žodžiu, įjungė, išvaikė tas širšės ir tada prasidėjo, tęsiasi finalas.
1: Ir dar prieš tai, kai jau matė, kad yra truputėlį saugiau išeiti visiems iš tos aikštės, na bent jau futbolininkams ir visiems treneriams ir teisėjams, tai jie visi taip atsargiai pabėgo ir tada jungė tas pirkštukus.
0: O dabar linksmoji dalis. Bahija rungtynės laimėjo rezultatu 8-0.
1: Bet sakau, kažkoks absurdas. Ar čia to širšės joms padėjo laimėti tą pertraukėlę? Ir Bahija tokia gerai, važiavome iki galo.
0: Pradėti turbūt bėgti ir dairytis, nebe į kamulio ir širšė kokia čia vėl negryžo.
1: Aš taip ir galvoju, žinai, gal Bahija ir nesidairė, o tie kiti vat, taip, būtent taip, taip. Ir dairėsi dėl to ir pralaimėjo šitokių rezultatų.
0: O gal Bahija ten buvo, žinai, sutarė?
1: Su širšėm.
0: Žinai, kaip šiais laikais labai populiaru visokios konspiracijos teorijos.
1: Taip.
0: Nesąmonė kokia visiškai sugalvoja.
1: Čia buvo Bahijos užvysto širšės.
0: Taip, žinoma.
1: Ir Bahijos atstovai jos paleido būtent rungtynių metu.
0: Einam, pakalbėsim plačiau apie tai.

0: reklama.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centai. Marinuoti meksikietiški, ispaniški kiaulienos pradinės kepsneliai Biovela 3,99. O perkant dar daugiau grilio prekiams 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą carglass.lt. Carglass remontas, carglass keitimas
5: ir carglass kalibravimas.
0: Reklama.

0: Labas diena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien informavo, kad Lietuva yra pasiruošusi siūsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją.
1: Kad esam pasirengę, pabrėšiu, padėti Prancūzijai, susidurančiai su didžiuliais miškų gaisrais, yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzijos kolegomis, koks tas poreikis ar jis yra ir jeigu jis bus deklaruotas, mes nebejotinai su PAGDO kolegomis tarnybos gelbėtojais prisidėsim ir techniką ir žmonėmis.
0: Nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė apie 115 tūkstančių hektarų, pasak Prancūzijos vidaus reikalų ministro. Šalis šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Gaisrai ypač siautėjantis Žirondos departamente pietvakarių Prancūzijoje. Privertė valdžios institucijas sugriežtinti saugumo priemonę strategiškai svarbiose gynybos ir aeronautikos objektuose Bordo apylinkėse. Pažymima, kad čia gaisrai sukėlė sutrikimų vieno iš pagrindinių šalies pramonės klasterių veikloje. Tuo metu, remiantis pesimistinėmis prognozėmis, gaisrų regione nepavyks užgesinti iki pat rudens. Vyriausybė šiandien pritarė siūlymams kultūros pasą reglamentuoti įstatymu ir palaipsniui išplėsti jo gavėjų ratą įtraukiant iki mokyklinio ugdymo programas lankančius vaikus bei lituanistinių mokyklų užsienyje mokinius. Pagal siūlymą nuo 2028 metų kultūros pasu galėtų naudotis ir apie 100 tūkstančių iki mokyklinio amžiaus vaikų, o nuo 2029 apie 10 tūkstančių lituanistinio švietimo įstaigose užsienyje besimokančių asmenų, išskyrus veikiančias sankcionuotas. Nuotose valstybėse. Jungtinių valstijų atstovai dalyvaujantis derybose dėl Rusijos ir Ukrainos karo užbaigimo turėtų atvykti į Kyjivą per artimiausias 2 savaites. Apie tai leidiniui Axios pranešė prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat pareiškė, kad vienas iš jo susitikimo su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu rezultatų tikėtinas derybininkų Jaredo Kušnerio ir Steve'o Witkoffo vizitas į Kyjivą per artimiausias 2 savaites. Ir tai būtų jų pirmoji kelionė į Ukrainą po daugybės vizitų. Tarptautinės futbolo federacijos FIFA planai pritraukti išorės investuotojų gali kelti problemų dėl ES konkurencijos teisės, tai pareiškia už sportą ir kultūrą atsakingas Europos komisijos narys. FIFA planai iš išorės investuotojų pritraukti iki 4 milijardų dolerių sulaukia kritikos tiek iš organizacijos narių, tiek iš politikų. Europos futbolo asociacijų sąjunga, tai yra UEFA, į šiuos planus reagavo itin griežtai ir svarsto galimybę boikotuoti FIFA renginius. Europos komisija atsakinga už Europos Sąjungos konkurencijos politiką ketina atidžiai įvertinti FIFA pasiūlymus. Ir apie orus, ketvirtadienį lietaus tikimybė mūsų šalyje nedidelė, naktį vietomis kils rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, aukščiausia temperatūra dieną 24-29 laipsniai šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų ir 3 minutės.

0: Jaunuolika minučių po penktos, šiek tiek tokios ramybės, žinai, atsipalaidavimo.
1: Taip, truputėlį tokio pasibuvimo, pasimėgavimo. Kartu.
0: Pajauskim viens kitą.
1: Su mumis, pajauskim. Su mūsų klausytojais.
0: Taip. Žinai, vienas politikas sakė, feelingo reikia.
1: Feelingo daug kam reikia.
0: Tai va. Gerai, vienos dainos istorija yra puikiai rubrika pliuse. Mes pasakojame apie vienams puikiai pažįstamą dainą. Šiek tiek daugiau informacijos, gal kažkiek netikėtų ir negirdėtų nežinomų faktų. Jums daina va, dažnai klauso, to nežinot.
1: Taip, daina yra Never Tear Us Apart, bet apie ją trumpiau, tai yra 87-ųjų Australijos roko grupės INXS. INXS. Vis ne taip ištariu. Išleista daina tapo ne tik vienu didžiausiu grupės hitu, bet ir amžinos meilės, tokiu kaip simboliu, nes daina gimė, kaip ir taip netikėtai galima sakyti, grupės klavišininkas Andrew Farris sukūrė muziką, įkvėptas klasikinės melodijos ir prancūziškų valsų nuotaikos, dėl to kūrinys išsiskiria tokia neįprasta roko grupė aranžuotė. Čia girdima pianiną, styginius ir taip pat net saksofono solo, kuris tapo vienu įsimintiniausiu, sakyčiau, dainos akcentu.
0: Kai muziką išgirdo grupės lyderis, Michaelas Hutchinsas, jis parašė žodžius apie dviejų žmonių ryšį, kurio negali sugriauti nei laikas, nei sudėtingiausios aplinkybės. Nors daugelis manė, kad tai yra autobiografinė, meilės istorija, pats Hutchinsas dainos prasmės niekada iki galo taip ir nepaaiškino niekam. Jis tiesiog norėjo, kad kiekvienas klausytojas joje atrastų savo istoriją ir pritaikytų savo.
1: Na, bet man atrodo, čia tobuliausia, ką galima padaryti, tai sukurti dainą, kuri atitiktų kiekvieno žmogaus istoriją ir galėtų papasakoti to žmogaus istoriją taip, kaip jis nori ją girdėti, ar ne? Ir Never Tear Us Apart pasirodė albume Kicks, kuris INXS pavertė pasaulinėmis žvaigždėmis ir albumas parduotas net dešimtimis milijonų kopijų, o ši daina tapo vienu svarbiausių jo perlų, tai jungtinėse valstijose jinai netgi pakilo iki 7 vietos ir Billboard Hot 100 sąraše, ji iki šiol yra laikoma vienu garsiausių Australijos muzikos kūrinių.
0: Taip, bet po tragiškos Michael Hutchinson mirties 97 metais daina gavo ir dar gilesnę prasmę, ji dabar dažnai skamba atminimo renginiuose, vestuvėse, filmuose, serialuose, primindama tam tokią žinutę, kad tikrai jausmai gali išlikti nepaisant visų gyvenimo išbandymų. Prisiminkim ją.
2: Dienos dainos istorija.

0: Vienas plus. Reklama. Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška. Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Paskanau pasaulio. Graikiško stiliaus virtuvė atsikrausto į jūsų namus. Nuo šio pirmadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 100 gramų graikiško stiliaus jogurto, tik 2,99. 400 gramų feto sūrio sūrime, tik 5,49. O 500 ml alyvuogių aliejaus tik 8,99. Lidl vertė. Reklama.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Euro zonoje darbo užmokestis turėtų vėl augti sparčiau ir ši tendencija tęsis iki 2027 metų pradžios, nors atlyginimo augimas išliks gerokai mažesnis nei ankstesnis pikas, tai pranešė Europos centrinis bankas. Naujausius vertinimus bankas paskelbė vertindamas Irano karo poveikį infliacijai. Remiantis paskelbtų Europos centrinio banko darbo užmokesčio stebėsenos rodiklių, atlyginimai 2027 metų pirmąjį ketvirtį turėtų būti 2,7% didesnė nei prieš metus. Specialiai modifikuotas Airbus A350 lėktuvas nusileido Prancūzijoje po rekordinio bandomojo skrydžio iš Australijos. Šis orlaivis kitame taps Australijos aviakompanijos Qantas orlaivių parko dalimi. 23 tūkstančių ir 76 km lėktuvo kelionė per 3 žemynus ir 2 vandenynus, per 2 saulėlydžius ir 2 saulėtekius buvo vienas iš labiausiai stebėtų skrydžių rodomų lėktuvų judėjimo stebėjimo svetainėje Flight Radar 24. Skrydis iš Australijos į Prancūziją truko lygiai 24 valandas ir 24 minutės. Automobilių gamintoja BMW siūlo savanoriškas išeitinės išmokas tūkstančiams darbuotojų Vokietijoje. Taip įmonė siekia sumažinti sąnaudas ir tapti efektyvesnė, stiprėjant konkurencijai iš Kinijos gamintojų, apie tai praneša Bloomberg. Savanoriško pasitraukimo pasiūlymai bus teikiami mokslinių tyrimų, plėtros, planavimo ir kitų administracinių padalinių darbuotojams. Tuo metu gamybos linijose dirbantis darbuotojai į šią programą įtraukti nebus. Belgija pasiūlė Europos Sąjungai įpareigoti automobilių gamintojus visuose naujuose automobiliuose įrengti FM radio imtuvus. Taip vairuotojai ir toliau galės nemokamai klausytis bet kokių prieinamų radio stočių ten, kur nėra mobiliojo interneto ir nepriklausomai nuo programėlių, kurios šiuo metu yra būtinos radio klausimui naujuose automobiliuose. Belgijos valdžios institucijos mano, kad radio imtuvo buvimas yra būtina sąlyga žiniasklaidos laisvės ir lygiate teisės piliečių teisės gauti informaciją užtikrinimui. Apie kai kurias naujienas išsamiau. Statistikams Liepa fiksavus 5,6% iš ankstinę metinę infliaciją Lietuvoje, ekonomistai sako, kad ją labiausiai skatino energijos kainos ir akcizais apmokestintos prekės. Tuo metu antrąjį pusmetį kainų augimas priklausys nuo to, ar konfliktas artimuosiuose rytuose užsitęs. Iš ankstiniais duomenimis mėnesio infliacija Liepa palyginti su birželiu siekė 0,3%. Anot analitikų, nors vasarą kainos įprastai mažėja, pardavėjams išparduodant sezoninės prekes ar atpigus vaisiams ir daržovėms, mėnesio infliacija nestebina, kadangi nuo Liepos pabrango elektra ir gamtinės dujos. Pirmąjį šių metų pusmetį mūsų šalyje užfiksuoti 6980 sukčiavimo atvejų. Sukčiai per šį laikotarpį iš gyventojų ir įmonių siekė išvilioti beveik 24 milijonus eurų. Vien per antrąjį ketvirtį finansiniai sukčiai iš gyventojų ir įmonių bandė išvilioti daugiau kaip 13 milijonų eurų, o realūs gyventojų ir įmonių nuostoliai siekė bemaž 5 milijonus eurų. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau verslo naujienos portale 15 min.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: kainos. Reklama. Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
1: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima, tai ko reikia.
0: Reklama.

0: O taip.
1: Mes pasiruošę esame jums išdalinti M1 plus marškinėlius. Ar jūs esat pasiruošę?
0: Taip, mes pasiruošę.
1: Ai, captain.
0: Kada paskutinį karą filme buvai?
1: Senokai.
0: Tai gėda pelėda tau?
1: Taip, ir aš sakau, vat vakar irgi minėjau ir šiandien, vat labai noriu nueiti į Odisėją, bet vat kažkaip vis neprisiverčiu, nu vat netrandu to laiko, neprisiverčiu, žinai.
0: Aš galiu papasakot savo strategiją, kalbant apie šį filmą.
1: Na.
0: Aš vis laukiu dabar, kada bus kino seansas vakare ir bus ta per patį vidurį vieta.
1: Nori viso to jau, žodžiu, pilnai malonumo.
0: Man visko arba nieko.
1: Ir tada visų popkornų. Ir valgai popkornus?
0: Valgau, taip.
1: Aš negaliu kino žiūrėti be popkornų.
0: Sūrus, saldus?
1: Sūrus.
0: Nu va. Aš irgi.
1: Sutampa. Ir kola.
0: Na,
1: jis gerai.
0: Žodžiu, tai panašu, kad aš dar ilgai nepamatysiu to filmo, nes neįmanoma gauti bilietų į gerą vietą.
1: Aha, na bet tikėkimės, kad pavyks. Aš irgi labai labai tikiuosi, kad pavyks jį pamatyti.
0: O dabar išduosiu vieną paslaptį, jog šiandien tai nebus filmas Odisėjas mūsų žaidime.
1: Tikrai ne. Ne, tai bus kiek senesnis filmas. Tai prieš pradedant pasakot, labai kviečiu jūs įsivesti į savo telefonus 1829 ir pasiruošti skambinti mums, kai užnosite, koks tai filmas, o jis iš tikrųjų labai gerai žinomas. Tai 2006 metų filmas, jame vaidina Jennifer Aniston in Vince Vaughn.
0: Kažkada labai buvau įsimylėjęs šį aktorę. Jie tu paauglystėj tiesiog jo Aniston.
1: Na, taip, iš tiesų labai žavi aktorė ir atrodo, kad jinai nesenstanti, jinai kažkaip taip užsivakumavus, net nežinau.
0: Greičiausiai, bet tas, kaip sunku ištarti, Vaughn, man irgi labai patinka, žiūrėti.
1: Aha, jis labai fainas toks komedijų aktorius visiškai. Moka rimtai vaidinti tas komedijas, žinai, kur...
0: Kažkaip propolės dabar, bet nuostabus.
1: Bet jo, ir vat filmas, šis duetas tiesiog šitą filmą sukuria, nu, jį išpildo puikiai. Ir tai yra romantinė komedija, drama, kuri pasakoja apie du žmonės, mylinčius vienas kitą, tai yra Gary ir Brooke, kurie nusprendžia išsiskirti po daugybės smulkių konfliktų ir nusivylimų. Tačiau ne vienas nenori išsikraustyti iš jų bendro buto Čikagoje. Tai ir prasideda čia toks savotiškas šaltasis
0: stumdymasis.
1: Karas, taip, žinai, kuris kurį, žinai, ir kuo tik jie ten vienas kito ne...

0: na, provokuoja ir nebandarzint, įrodyti savo teisumą ir žodžiu, kad jis turi likti tam būte. Galiausiai filmas parodo, aišku, kad apie santykius, kad na, dažnai visa tai sugriūna, ką mes kuriame, ne dėl kažkokio vieno didelio įvykio, o dažniausiai dėl daug mažų, smulkių, neišspręstų dalykų, kuriuos mes gal, jei laiku išspręstume, tai spėtume viską sutvarkyti, ar ne? Ir filme taip pat yra tokia scena, kur Brooks organizuoja, žodžiu, vakarienę Gary ir jų draugams ir jinai ten, žodžiu, viską ir superka ir pagamina ir laukia tų draugų ir viskas. Ir jie, kai išlydė tuos svečius, jau pabuvoja, Gary tiesiog sėda žaisti PlayStation'u, o Brooks atsisuka į jį. Iš pradžių atsisuka į virtuvę, pamato neišplautus indus, tada atsisuka į jį. Ir kyla toks didžiulis konfliktas, o vidury konflikto jinai jam sako:
1: aš noriu, kad tu pats norėtum išplauti indus.
0: Taip, tai angliškai skambėtų, I don't want you to do dishes, I want you to want to do the dishes.
1: Iš principo viskas kur kas paprasčiau, tai yra tiesiog lietuvių visuomenėje vaidinamas buitekas.
0: Visiškai, ir pats filmas iš tiesų žmonėm labiausiai patiko ne todėl, kad tai yra gera romantinė komedija, o dėl to, kad labai gerai atvaizduoja
1: spindi tą tikrą realybę, kasdienybę praktiškai.
0: Taip, visiškai mūsų kasdienybė, nu va tos mažos smulkmenos, kur viena ir kita erzina.
1: Tos moterys. Sveiki, labą vakarą.
2: Sveiki.
0: Oh, moteris.
1: Kas paskambino?
2: tai klausimas tikriausiai buvo, kai filmas vadinasi.
1: Pirmiausia, gal susipažinkime.
0: Vardo jūsų.
2: Ai, taip, Ingrida.
1: Tada kitas klausimas, sūrus ar saldus popkornai?
2: Aš labai mėgstu tokius ir tokius maišyti.
1: Gerai. Toks balansas gyvenime, reiškia, ir santykiuose matyt, bando taip išlaviruot.
0: O, fantastika, taip, jo, iš tiesų. Na, tai sakykit, gerai, koksgi tas filmas?
2: Tai angliškai būtų The Breakup, o lietuviškai gal skirybos.
0: Taip, visiškai teisingai, viskas tarkoja. Mums užtenka ir angliško, ir lietuviško, nesvarbu, kur jūs paminėsit. Taip, The Breakup. Ar teko matyti, kiek kartų tiksliau teko matyti šį filmą, gal aš taip paklausiu?
2: Vieną, iš tiesų.
0: O, geras. Ir taip gerai atsimenat.
2: Taip.
0: Geras.
1: Tai kurią pusę palaikėt Jennifer Aniston filme?
2: Aišku, moters.
0: Teisingai, nes ten yra akivaizdžiai ir kaltas vyras.
1: Nu, nepradedam tik čia. Kaip ten bebūtų, sveikinam jūs firminėm vieno plus marškinėliai jau jūsų.
2: Nuostabu.

reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko pols, traškučiai tafil ir nealkoholinis alus gubernė žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saeco automatinis kavos aparatas 1284 eurai. Bosch įmontuojamoji indaplovė 609 eurai. O talpi Electrolux įmontuojamoji orkaitė 267 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Žvalgybos kontrolierių įstaiga sako neplanuojantį tyrimo dėl prieš 20 metus Lietuvoje galbūt veikusio centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo, bet žada inicijuoti tarp institucinį dialogą. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė savo ruoštu sako, kad Lietuva laikosi pozicijos, jog centrinės žvalgybos agentūros kalėjimo mūsų šalyje nebuvo. Tačiau jei būtų nuspręsta dar kartą nagrinėti šį klausimą, tą esą turėtų daryti tarp institucinė komisija. Diskusijos dėl CŽA kalėjimo Lietuvoje vėl kilo šaliai Liepos mėnesį, pralaimėjus jau trečią bylą Europos žmogaus teisių teisme. Šį kartą Strasbūro teismas priteisė vienam Saudo Arabijos piliečiui 30 tūkstančių eurų dėl neteisėto kalinimo slaptame amerikiečių kalėjime Lietuvoje. Finansų ministras Taurimas Valys sako, kad yra rengiamas konkretus aukštų kuro kainų suvaldymo planas, kurį sudarytų tiek mokestinės, tiek nemokestinės priemonės. Tačiau ministras pabrėžia, kad kol kas taikyti tokio plano pagrindo nėra.
1: Mokestinės, kad yra susijęs su akcizo, su kitom priemonėm, o nemokestinės tai yra tos, kurias mes dabar turim susiderinti su energetikos ministerija, su ekonomikos inovacijų ministerija. Tai kai mes jau tą jau galutinį turėsim paketą, čia mes kalbam artimiausias dienas, mes jį pateiksime ir išviešinsim. Kuomet skiriasi skirtingose degalinėse iki 30 centų, tai akivaizdu, kad na, tos mokestinės priemonės net nesvarstytinos.
0: Lietuviškų degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys teigia, kad kainų svyravimų įtaką daro anaip tol ne naftos kaina, o spekuliacijos rinkoje.
2: Nėra reikalo prisirišti konkrečiai prie naftos kainos, todėl kad naftos kaina yra viena tik tai iš sudedamųjų degalų galutinės kainos. Todėl kad galutinė degalų kaina reguliuoja ne naftą, bet degalų paklausa ir pasiūla rinkoje.
0: Finansų ministras prieš kelias dienas teigia, kad bet kokios priemonės galėtų būti taikomos naftos kainai peržengus $100 ribą už barelį. Kaip rodo portalo Oil Price duomenys, šiandien barelis naftos kainuoja apie $82. Tuo metu Lenkijos vyriausybė planuoja degalų kainas riboti iki atostogų sezono pabaigos, apie tai informavo premjeras Donaldas Tuskas. Pagal ankstesnę panašią vyriausybės programą degalų kainos degalinėse buvo sumažintos maždaug 28 euro centais už litrą ir galiojo nuo kovo 31 iki birželio 30 dienos. Programa buvo įgyvendinta po to, kai Amerika ir Izraelis atakavo Iraną ir dėl to smarkiai šoktelėjo naftos kainos. Prancūzijos premjeras Sebastianas Le Cornu atidėjo atostogų pradžią dėl didžiulių miškų gaisrų, kurie tebevyksta šalyje, ypač Žirondos departamente. Teigiama, kad Prancūzijos vyriausybės vadovas nusprendė atidėti savo suplanuotą išvykimą, kad galėtų sutelkti dėmesį į veiksmų koordinavimą susidarius krizinėje situacijai. Nors Prancūzijos ministrams oficialiai prasidėjo vasaros atostogų laikotarpis, jie privalo palaikyti ryšį ir būti netoliau kaip 2 valandų kelio atstumu nuo savo ministerijos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė. Naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, diena nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: ką, tai yra 10 minučių po 18 valandos ir metas pasikalbėti apie kažkokias gal aktualias naujienas ar kažką, kas gal mums yra aktualu, sakyčiau.
1: Nagi, ir apie kągi mes šnektelsime šį kartą.
0: Aš sakyčiau, kad mums visai aktualu yra filmai, ar ne? Mes turime ir kino rubriką, kur spėliojame, koks tai filmas. Tai vat pagalvojau, kad visai būtų įdomu pakalbėti apie naująją Spider-Man Brand New Day premjerą.
1: Mhm. Tai... filmas Žmogaus voro.
0: Taip, naujas filmas, kuris tarp kitko jo premjera pasirodė. Audris man ką tik šovė.
1: Šovė iš... O iš ko šauda?
0: Jisai iš rankų, kažkaip iš...
1: Ne, tai o ką jis ten...
0: Voratinklius.
1: Voratinklius.
0: Tai, žodžiu, vakar įvyko ta jau premjera ir, pirminiais duomenimis, kas vat įvyko, tai, aišku, buvo visi populiariausi visos žvaigždės, bet jei prisiminė ankstesnį tą filmą, nežinau, ar esi matęs, tai ten taip filmo pabaigo baigėsi taip, kad daktaras Strange'as ištarė ten tokį burtą, dėl kurio visas pasaulis pamiršo, kas yra Peteris Parkeris, tai tas pagrindinis.
1: O čia tas pieštas buvo?
0: Ne, čia, čia...
1: Nes viena dalis buvo dabar piešta nauja, kažkuri. Bet nevaidinama, žodžiu, pieštas, tai man labai nepatiko.
0: Dabar bijau sumeluoti, ar tai yra ta paskutinioji, reikėtų pasitikslinti, bet žodžiu, tai viskas ir prasideda istorija vat šiame filme nuo būtent to momento ir, na, jisai gaunasi, kad tas Peteris, jisai vėl gyvena visiškai vienas, jisai nuomojasi kuklų butą Niujorke, dabar paprastą darbą dirba, bet ir slapta tęsia savo žmogaus voro tokią kaip misiją. Tačiau šį kartą filmas nėra apie pasaulio gelbėjimą nuo kosminių grėsmių, o daugiau tokie kaip tiesiog gatvės lygio tokia istorija, žinai, apie patį jo gyvenimą kaip žmogaus. Tai toks gan rimtesnis filmas ir prie Tomo Hollando, žinoma, žavėjo Hollando prisijungia ir tokia geri aktoriai, kaip jau buvusi, tai Zendaya, kuri atlieka MJ vaidmenį.
1: Visose filmuose Zendaya dabar vaidina, absoliučiai.
0: O Jėzus, bet jinai nuostabi, jinai tokia graži ir tokia talentinga, tai reikia tik džiaugtis, kad mes tokių kaip Zendaya dar turime ir pasidžiaugti, žodžiu, aš tai labai labai žaviuosi. Ir, o pati premjera Holivude vyko prie garsiojo Dolby Theater, taip, Dolby teatro. Taip, kur dalino Oskarus ir vietoje tradicinio raudono kilimo svečiai žengė mėlynų kilimų.
1: Kodėl?
0: Dėl to, kad tiesiog matyt, kad Žmogus voro, kadangi yra spalvos raudona mėlyna, tai vat jie norėjo paįvairinti, kad tai nebūtų tiesiog, žinai, standartinis raudonosis kilimas. Ir buvo daug Žmogus voro dekoracijų, šimtai gerbėjo, aišku, laukė, kad susirinktų autografus, nusifotografuoti, bet labiausiai žmonėm patiko, tai ir daugiausiai dėmesio sulaukė, tai ne aktoriai ir visas tas, žinai, PR-as. O režisierius, Dustin Daniel Cretton, kuris užuot į premjerą atsivedęs kokią nors gražią, garsią damą, kolegę, jis atkeliavo su mama. Jėzus, kaip gražu ir daug kas tikrai čia taip nuidėjo labai per visus socialinius tinklus, kaip gražu ir man irgi kažkaip širdelė nesuspaudė perskaičius ir fotografų užfiksavo kaip mama ir sunus, kartu pozavo ant raudono kilimo, juokėsi, mėgavosi vakar ir žodžiu, visus tai labai labai sužavėjo ir dar labiau žmonės sužavėjo jo kalba, kai po filmo peržiūros jisai sakė, kad kiekvienam žmogui gyvenime reikia savo voratinklio, kad tas voratinklis yra žmonių tinklas, kurie jį palaiko, padeda, būna šalia, na, žodžiu, ta mūsų artimiausia. Ir jis padėkojo savo mamai, žmonai, vaikams ir draugams, pavadindamas juos savo asmeniniu Web of Connections, tai ryšių voratinkliu, be kurio šio filmo jis tiesiog net nebūtų sukūręs. Tai, man atrodo, taip gražu, tokia nestandartinė premjera. O tarp kitko, kalbant apie patį filmą, tai pirmosios kritikų reakcijos po premjeros taip pat yra labai palankios ir giriamas labai ir brandesnis Tom Holland vaidmuo ir emocingesnė istorija ir ypač įdomus pats Spider-Man bei Punisherio duetas. Tai dalis kritikų jau dabar teigia, kad tai yra stipriausias Tomo Hollando Žmogaus voro filmas nuo Spider-Man Coming Home dalies. Tai verta pamatyti?
1: Verta.
0: Aš čia išsikalbėjau, dabar sakyk, aš ką tu.
2: Muzika, kurią jauti, M1+. Muzika.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Ramybė namuose?
3: Be garantijos!
2: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik dvi dienos.

0: Tada ir dabar.
1: Pakalbėjom truputėlį apie kiną, o dabar metas vėl pasikalbėti truputėlį apie muziką.
2: Taip, šį kartą bus rubrika Tada ir dabar, tai reiškia, kad apkalbėsim dainą, kuri anksčiau buvo sukurta, o buvo po kurio laiko perdainuota ar išleista iš naujo, bet tai nebus kažkokia labai seno hito naujas interpretacija nauja, bet tokių pakankamai dviejų naujų dainų. Taip, greit kažkas nusprendė, žinai, kad reikia jau atnaujinti.
1: Taip, iš tiesų tai yra labai labai gerai žinoma daina. Originali tai yra Chandelier versija, kuri priklauso Sijai. Mhm. O mes pasikalbėsime apie 2023 metais atnaujintą versiją, na tą coverį, kurį išleido Adam Lambert. Ir išleido jis savo albume High Drama. Pasirinko nekurti kažkaip tą vieną įprastą pop dainą, o parodyti savo balsą per gerai žinomų tų kūrinių interpretacijas. Tai visas albumas kaip ir susideda iš to. Ir viena įspūdingiausia albumo dainų, aišku, tapo Chandelier ir nauja, tai buvo nauja legendinio Sijo hito versija, ir kurioje Lambertas visiškai kitaip atskleidžia šios dainos emociją.
2: Taip, 2014 metais pasirodė originalioji versija pasaulyje, kaip pirmas Sijos šešto studijinio albumo singlas. Kaip taip greit spėjo prikepti albumų, kaip pagalvoji?
1: Kosmosas.
2: Ne, pakankamai nėra tokio, ten, žinai, 30 metų egzistuojantį atlikėją.
1: Mm-hmm.
2: Nu, žodžiu, turi gabumų, tikrai. Tai iki Sijai kito buvo tikrai žinoma, muzikos industrijoje žvaigždė, kitų hitų autorė, na, ir ji antiek kūrybinga žmogus, kad rašė ir Beyoncé, ir Janai, ir kitiems. Na, Chandelier vis dėlto pavertė ir ją pačią pasaulinę žvaigždę.
1: Oi, taip, visiškai. Ir iš pradžių jie net neplanavo šios dainos iš esmės atlikti
2: pati.
1: Taip, kaip visame, dėl kažko gal suabejojo ir panašiai, bet ji kūrinį kūrė galvodama apie kitus atlikėjus. Tačiau galiausiai nusprendė, kad pasiliks rašys savo ir rezultatas tapo tiesiog labai asmeniška šita daina apie žmogų, kuris bando paslėpti savo skausmą po vakarėliais, linksmybėmis ir bandymų pabėgti nuo realybės. Tai čia, man atrodo, na, labai dažno žmogaus atvejis, ir už energingo tokio šokio kviečiančio skambesio slypi gana tokia tikrai tamsi istorija, kova su priklausomybėmis, vienatvė ir savęs naikinimu.
2: Aš nežinau, kaip jį galėjo pagalvoti, kad ta daina yra skirta kažkam kitam, nes mano manimu, tai labai tinka jai ir kažkaip labai atskleidžia ją ir jos balsai, galimybės ir visa kita.
1: Aš net neįsivaizduoju, iš tiesų, aš dar negirdėjau šito kūrinio, aš neįsivaizduoju, kaip tai gali skambėti, nes aš, man net kaip mes perskaitam Chandelier, aš tiesiog girdžiu jau tą.
2: Jo, čia labai drąsus žingsnis iš Adamo Lamberto yra pasirinkti tokį kūrinį, kuris, na, labai jau, žinai, tinka vienai atlikėjai ir kažkaip, nu, to paklausysim, įvertinsim, ar jam pavyko. Grįžtant dar prie dainos, tai labai tą sėkmę taip pat pastiprino ir muzikinis klipas. 11-metė šokėja ten tokia Maddie Ziegler atliko neįtikėtinai emocingą šokį, nu, žodžiu, visiems labai strigo ir šokis, ir vaizdas, ir daina to
1: pačiu. Taip, čia būtent Sijos, ar ne, tam klipe, kuris tikrai yra labai gerai visiems žinomas, o pats Adam Lambert savo versijoje visiškai pakeitė dainos charakterį, kas, man atrodo, truputėlį net neįtikėtina,
2: labai
1: kaip
2: įdomu.
1: Tai turėtų skambėti kitaip.
2: Paklausom.
1: Paklausom. Muzika, kurią jau

0: vienas plus.
1: Reklama. Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. Go3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
2: Pusryčių buvo mažoka.
3: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
2: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
3: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
4: Vasara ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio Liepos 30 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 65 centų.

0: Dineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: Kas negerai?
1: Aš ne... Šitas fonas man yra kaip žaidimų aikštelė.
0: Taip, taip, taip. Žiūrėk, kai vaikus jau mygdo.
1: Taip, labanakt vaikučiai.
0: Jo, ir tada paleidžia ant lubo ten planetų visokių, žinai, žvaigždelių. Sukasi.
1: Ar tu nori mūsų toks, klausytojus užmygdyti?
0: Ne, čia geros emocijos tiesiog yra susiję su šio muzikinė interpretacija.
1: Aha.
0: Bet mes dovanų norim padovanoti jums. Grįžkim prie reikalų. Pirminėjame vieno plus marškinėliai. Ateteks vienam iš jūsų

0: esat tikras melo detektorius.
1: Aha, ir kadangi šiandien mes turime tokią temą, daug kur kalbėjome tikrai apie filmus, apie vat, žmogaus voro premjerą, tai nusprendžiau, kad ir faktai, na, ir vienas melas bus apie filmavimus. Kaip vyksta tie filmavimai? Tai... Na,
0: tiesiog kino, aš nežinau, Oskarų teikimo ceremonijos vakaras šiandien pliuse.
1: Šiandien filmų vakaras.
0: Visiškai filmų vakaras.
1: Na, aš labai tikiuosi, kad mūsų klausytojams bus patiks ir jie atpažins melą ir tuo pačiu tikiuosi, kad jie pasižiūrės kokį nors gerą kiną šiandien namuose.
0: Bet to gal sužinos kokį įdomį faktą apie kino filmavimą.
1: Taip, galbūt. Na, tai 1-8-2-9, susiveskite į savo telefonus ir jau būkite pasiruošę mums skambinti, arba skambinti galite jau ir dabar. O aš tada vardinu mūsų faktus. Tai pirmasis, kostiumai filmavimuose dažnai tyčia yra sugadinami prieš pat filmavimą. Antrasis, filmavimo aikštelėje niekada nenaudojami tikri gyvūnai, nes tai yra draudžiama. Trečiasis, filmavimo aikštelėje kartais naudojami kvapų specialistai. Įdomi, ar ne? Nu, pavyzdžiui, kostiumai dažnai, ar ne, kad sugadinami, nu, gali būti sugadinami.
0: Taip, tai žinoma, įvairiausių tų scenų yra.
1: Taip, gal ten turi būti, žinai, suplyšėję.
0: Kaip tikrai, jo.
1: Arba, pavyzdžiui, kad aikštelėse nenaudojami gyvūnai, man atrodo, kad šiais laikais tikrai yra tie galima
0: taip,
1: padaryti visko.
0: O taip, tiek tų teisų sergėtojų, kad tik spėk suktis ir žiūrėti, taip, kad čia ko nepažeistum. Taip, na ir su kvapais, aišku, ir lygiai taip pat.
1: Nu, ir su kvapais, taip, jeigu, pavyzdžiui, kvapų reikia, žinai, kad aktoriui įsijausti arba, nežinau, sukurti kažkokį tai, nu, vat labiau tą sceną tokį ypatingą.
0: Intimesnė, pavyzdžiui. Tik priminsim, kad reikia įvardinti melą.
1: Taip, jums reikia pasakyti vieną, kuris yra netiesa, melas.
0: Taip, nes aš žaisdama šį žaidimą šiandien vėlgi suklydau eilinį sykį ir vėl blogai sužaidžiau. Pažiūrėkim, kaip seksis jums. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Saulius.
0: Malonu, Sauliu, ar žinot, kas yra melas, kas tiesa?
2: Nežinau, klausimas, jeigu galėtume pakartoti.
1: Ai, gerai.
0: Tai prasibėkim.
1: Tai pirmasis, kostiumai dažnai tyčiai yra sugadinami prieš filmavimą. Antrasis, filmavimo aikštelėje niekada nenaudojami tikri gyvūnai, nes tai yra draudžiama. Trečiasis, filmavimo aikštelėje kartais naudojami kvapų specialistai.
0: Kas yra melas?
2: Trečias melas.
0: Trečias melas, kvapų specialistai nėra.
1: Ar tikrai galėtų tai būti? Nu, pagalvokim, nu, kvapų specialistai gal yra reikalinga, kad įsijausti kažkokią tai sceną?
2: Nu, nežinau, aš galvoju, kad rūbas vis tiek turėtų suplėšyti, kaip ten gražyti. Dresuoti šunis galėtų dalyvauti, ar ne ten ar kiti kažkokie gyvūnai.
1: Nu, bet pavyzdžiui...
2: O dėl kvapų per filmą neperdyksi tų kvapų, tai gal melas?
1: Aš bandau visai pasakyti, kad ne.
0: Ne, vis dėlto ne. Sauliau, dėja, pasirodo, kvapų specialistai egzistuoja ir jie būna filmavimo aikštelėje.
1: Taip.
0: Kaip sunku to patikėti.
1: Jo, jie yra būtent skirti labiau pačiam filmavimui, vat, kad įsijausti į tą filmavimą, kad aktorius labiau, pavyzdžiui, jeigu tai yra kažkokia scena, tarkim, senovinėme name, tai būna netgi kvepina tokių senovinių namų kvapų, kad tu įsijaustum labiau tuos laikus.
0: Bet tai puikus pavyzdys,
1: pagalba aktoriam.
0: Pinigų švaistyti veltui.
1: Nu, kino
0: industrija, kino.
1: Kad tai yra menas, tai yra nešvaistymas.
0: Gerai, pabandykim. Sveiki, labą vakarą.
3: Sveiki, labą vakarą.
4: Labą vakarą.
0: Labą, kas paskambino?
3: Labą
4: vakarą. Roma.
0: Romo, jums palengvintas jau variantas. Iš dviejų beliko išsirinkti vieną neteisingą.
4: Būčiau spėjus, kaip prieš tai kalbės vyrukas. Tikrai trečias, sakyčiau.
0: Irgi, ne?
4: Tas puolė, taip.
0: Taip.
4: Tai tada pirmas.
0: Tuomet pirmas. Reiškia, tuos drabužius nesuplėšo, sakot, esant reikalui.
4: Juos gali suplėšinti, bet nemanau, kad prieš pat filmavimą.
1: Ne,
4: numatome iš anksto.
1: Jo, tai vat aš irgi noriu dar pabrėžti. Tai nėra prieš pat filmavimą. Tiesiog prieš filmavimą jie būna sugadinami.
0: Bet
1: tai...
0: kodėl, pavyzdžiui, jeigu režisierius sėdi, mato sceną, nufilmavo, ar ne, jis jaučia, kad vat jeigu jie būtų įplyšę, dabar būtų geresnis kadras.
1: Jo.
0: Aš manau, kad drąsiai suplėšytų be problemų. Jeigu tik paprašyti.
4: Todėl sakiau, kad man labiau tiktų trečias, nes gyvūnai tikrai būna filmuomi, pažiūrėkit ir tie paršiukai, ir ten visokie varnai, ir kas tik nori.
1: Taip, tai va būtent tai jūs ir teigiat, nes mano faktas buvo, kad filmuose nenaudojami niekada gyvūnai.
0: Tikri tie gyvūnai. Kad neva
4: naudojami.
1: Jie yra naudojami.
0: Taip, logiška.
4: Taip
0: išeina, kad...
4: Jeigu trečias neteisingas, tai tada po...
1: Ne, tai... Va, ne, žiūrėkit, jis netaip suprato. Pats faktas buvo per ne... Žiūrėkit, antras faktas, ar ne, pirmasis yra, kad sugadinami rūbai, o antrasis yra, kad aikštelėje niekada nėra naudojami tikri gyvūnai, bet jūs sakot, kad yra kiauliukai, visokie šuniukai.
4: Tikrai naudojami, taip. Netaip suformuluota.
1: Taip. Tai vadinasi, antrasis yra tas melas.
0: Taip išeina. Pagaliau šiaip netaip išnarpliojo.
1: Kažkaip ir sudėtingai
4: parašiau. Sudėtingai labai šį kartą. Nors mes viskas paprasta.
0: Taip, būtent kartais taip gyvenime ir būna, ar ne? Tai Irena, sveikinam, dovana jūsų firminėm vieno plus marškinėliai. Ačiū, kad paskambinot, ačiū, kad leidžiat laiką kartu su mumis.
4: Žinot, turėjau marškinėlius kam nors kitam.
0: O, gerai. Jūsų pasirinkimas.
1: Puiku. Galėtume dovanoti tam vyrukui, kuris kam paskambino pirmas.
4: Tegu, jis prisiskambino, tegu būna jam laimė.
0: Vat, gerai, girdėjote.
1: Super, ačiū Jums labai, Dieve, kokia gera širdelė.
0: Ačiū, gražaus Jums vakaro.
1: Viso.
4: Ir Jums taip pat, sėkmės.
0: Dėkui. Nu, kaip gražiai mes šiandien čia pabaigėm klausyti.
1: Tikrai, kaip smagu. Taip. Oi, kaip faina man, kada mūsų klausytojai yra tokie gera širdžiai, taip atrodo net gera pačiai dirbti tokioj studijoje, tokioj geroj radijo statytoj yra vienas plus, kur muzika, kurią jauti.
0: Tai mes pas jūs ir jį sugrįšim. Maybe tomorrow, maybe after tomorrow, maybe someday.
1: Tomorrow, I'll never be there. Taip, tai rytoj pasimatykime vėl tuo pačiu metu nuo 4 iki 7, nuo šiandieną mes su jumis atsisveikinimą.
0: Taip, su jumis buvo Audrius ir Akvilė. Iki.

0: Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo buitinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Užvest vasarą. Visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos. 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nepanaudotų krašto apsaugos ministerijos asignavimų perskirstyti kitoms sritims neplanuojama, tai pareiškė finansų ministras Aurimas Valys. Pasak jo, gynybai skirtos lėšos bus įsisavintos pagal planą. Antradienį premjeras Mindaugas Sinkevičius informavo, kad per pirmąjį šių metų pusmetį panaudota buvo 30% gynybai skirtų lėšų. Pasak ministro pirmininko, likęs šių metų pusmetis turės būti intensyvus bei operatyvus, tam, kad skirti asignavimai būtų panaudoti skaidriai ir efektyviai. Šiemet gynybai Lietuva skiria rekordinius 4 milijardus ir 790 milijonų eurų. Premjeras Mindaugas Sinkevičius informavo, kad Lietuva yra pasiruošusi siųsti ugniagesių komandą į nuo miškų gaisrų kenčiančią Prancūziją.
1: Kad esam pasirengę, pabrėžiu, padėti Prancūzijai, susidurančiai su didžiuliais miškų gaisrais, yra parengta 32 ugniagesių gelbėtojų komanda ir 5 autocisternos, kurios galėtų būti išsiųstos pagal poreikį. Šiuo metu vyksta konsultacijos ir pokalbiai su Prancūzijos kolegomis, koks tas poreikis ar jis yra ir jeigu jis bus deklaruotas, mes nebejotinai su PAGDO kolegomis tarnybos gelbėtais prisidėsim ir techniką ir žmonėmis.
0: Nuo metų pradžios Prancūzijoje per miškų gaisrus išdegė apie 115 tūkstančių hektarų. Pasak Prancūzijos vidaus reikalų ministro, šalis šiuo metu kasdien kovoja su 30-40 miškų gaisrų. Gaisrai siautėjantis Žirondos departamente pietvakarių Prancūzijoje jau privertė valdžios institucijas sugriežtinti saugumo priemonę strategiškai svarbiuose gynybos ir aeronautikos objektuose Bordo apylinkėse. Pažymima, kad gaisrai sukėlė sutrikimo vieno iš pagrindinių šalies pramonės klasterių veikloje. Remiantis pesimistinėmis prognozėmis, gaisrų regione nepavyks užgesinti iki pat rudens. Praėjus kiek mažiau nei savaitei nuo savo paskyrimo, naujasis Ukrainos kariuomenės vadas Michailo Drapatas pirmą kartą kalbėjosi telefonu su NATO pajėgų Europoje vyriausiuoju vadu Aleksisu Grinkevičiu. Per pokalbį jis pateikė savo įsivaizdavimą, kaip Ukraina gali pasiekti pergalę prieš Rusiją ir kokios priemonės tam yra reikalingos. Be kita ko, buvo kalbama apie Ukrainos atakų išplėtimą giliai Rusijos užnugaryje, be to esą būtina užkirsti kelią rusų dalinių skverbimų į Ukrainos gynybinės linijas. Tarptautinės futbolo federacijos FIFA planai pritraukti išorės investuotojų gali kelti problemų dėl ES konkurencijos teisės, tai pareiškia už sportą ir kultūrą atsakingas Europos komisijos narys. FIFA planai iš išorės investuotojų pritraukti iki 4 milijardų dolerių sulaukė kritikos tiek iš organizacijos narių, tiek iš politikų. Europos futbolo asociacijų sąjunga UEFA iš šiuos planus reagavo itin griežtai ir svarsto galimybę boikotuoti FIFA renginius. Europos komisija atsakinga už ES konkurencijos politiką ketina atidžiai įvertinti FIFA pasiūlymus. Ir apie orus ketvirtadienį lietaus tikimybė nedidelė, naktį vietomis tvyros rūkas, temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 24 iki 29 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 3 minutės.

0: vienas plius.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Sirve plauna, viskas viename.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas, ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.

Dienos Plus. Reklama. Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite Bite tą

0: reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik dvi dienos.
0: Reklama.

0: реклама.
1: Mr. Worldwide. Atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik dvi dienos.
0: Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas laidoje Muzika, kurią jauti. Pažadu būti kartu su jumis visą naktį. Kaip filme Kasablanka ištarti žodžiai lieka širdyje, taip ir dainos saugo jūsų kryptį, jūsų ramybę, jūsų naktį. Toliau Neil Young, Harvest Moon. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas su jumis. Jei nemiga šalia, linkiu jums tylaus tvirtumo ir lengvesnio ryto. Ketvirtadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje mažai debesuota. Kaune ir Klaipėdoje 28, Šiauliuose ir Panevėžyje 27, Alytuje 26, Vilniuje 25 laipsniai šilumos. Ramios nakties.

Ką tik skambėjo Tomo Grenam. Jo balsas turi tą šiurkšto atvirumą, kuris naktį skamba dar arčiau. Lyg būtų pasakyta tiesiai jums. Daina laikė ritmą, bet paliko vietas mintims. Todėl jūsų naktis galėjo ir judėti, ir nurimti vienu metu. O dabar kelias detalės apie kitą kūrinį. Jo šaknys teatro scenoje, tarp Brechto ir Vailio. O vėliau jis atgimė roko istorijoje, su kabareto prieskoniu ir hipnotišku beveik maršo žingsniu. The Doors, Alabama Song, Whiskey Bar.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laida muzika, kurią jauti. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą, trumpai pasakysiu, kas laukia ekrane ir kada tiksliai pradedam. O dabar žoda sen daina Esi tu n'existe pas. Rami, aiški, naktiniai nuotaikai. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Man tikrai malonu, kad šią jūsų naktį klausotės manęs. Jūsų dėmesys mums svarbus. Mes esame jums paruošę didelį tempą laidoje muzika, kurią jauti. Ir jūsų naktinis balsas lieka budrus, arti, iki pat ryto. Naktinėme Pliuso kino seanse jums rekomenduosiu filmą Iki pergalės, režisierius Valentin Vasjanovič. Tai pokarinės Ukrainos ateities portretas. Karas baigėsi, bet viduje dar tęsiasi nuovargis, kaltė, ilgesys. Režisierius pats vaidina Romaną, kino kūrėją, kuris Kyjeve bando susigražinti kryptį, kai šeima jau kuria gyvenimą svetur. Rekomenduoju, nes čia nėra triukšmo, tik tikslus kadrai ir tyla, kurioje jūs išgirsite save ir pajusite, kaip viltis gimsta iš mažų kasdienių sprendimų. Šį filmą galima pamatyti žmonescinema.lt. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Labas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį esate kartu. Nes vieniems reikia iškaus ritmo, kad neužgestų dėmesys kelyje, kitiems muzika tampa fonų darbui, o dar kiti tiesiog ieško saugios tylos tarp dainų, kad mintį susidėliotų. Man tikrai malonu, kad jūs klausotės. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Patarimas jums. Sumažinkite ekranų šviesą ir kelias minutės kvėpuokite lėtai, giliai. Toliau. Jam and Spoon. Butterfly Sign. Suplavka.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laidoje Muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Ką tik skambėjo Jonas Brothers – What a man gotta do. Toliau keliaujam į ramesnį nuotaiką, be ilgų kalbų. Jei esate kelyje, važiuokite atsargiai. Jei namuose, pasidarykite patogiau. Įsiklausykite į žodžius ir melodiją. Leiskite dainai tiesiog būti šalia. O dabar skamba R.E.M. daina – Everybody Hurts. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu svarbiausią poros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Jūsų naktinis balsas kartu, aiškiai ir trumpai. Ukrainos užsienio reikalų ministerija skelbia, kad Ukraina siekia išvengti eskalacijos su Iranu ir pabrėžia diplomatinių kanalų svarbą. Žinutė siunčiama augant įtampoms regione, o tarptautinė bendruomenė raginama laikyti santūrumą. Lietuvoje pranešta apie eismo įvykį Panevėžyje. Į avariją pateko į tarnybą vykusi policijos pareigūnė. Aplinkybės tikslinamos, vertinama, ar reikėjo medikų pagalbos ir primenama apie atsargumą kelyje nakties valandomis. Technologijų tema. Skelbiama, kad 53% interneto srauto jau generuojama ne žmonių, o automatizuotų sistemų. Tai reiškia daugiau robotų, daugiau bandymų apgauti ir didesnį poreikį saugoti jūsų paskyras. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt. Ramios nakties!